0: تاق كوبانو ري اري كوبير تشكيش ري اوتي خوشلاب
1: ري ايش سيبلاخ چي كوخو ما باري ايشيكين ويخي اتاق تيغري ري وكوخول ري اچي كخاتشي تاهنا باكي قامري اچي خاب
0: كاتيكو ري ري اري مانكي كشوبتا ويتسيغري با اواتاليك كانخ كان تشكيوش اريش مانكي كشوبتا كاتيكو ري كيشيخكي كيتاش ريش كوالاخ هونجو مانيك تشكيشول ري اري خاچين كوري رينيم رقلين تشكيشول اري كاتي كوري ريخيسوس ريتام ويكي چومبال كو باري كانيما كو كامو كورخون الاخاكال كو ياري اكال چوتسال اري كاتي كوري كو بيخ تشكيش
1: ريخون چه كوك اولاخ وي الاخاكال ري باري نوبي إن ري كي نوك اولاخ ريخون چه كي نوك اولاخ ري إن كوك اولاخ ريخون چه إنو تاقومو لوك خيريك اوت ريسي بالاخ چوتين چيشول ريش اري ري رينيم الاخو بانتخيك
0: ريشوان كچاويك كاتي كوري كوبيخ
2: أختيخ قلوم خونشي كيو باكشيخ ريه تسيل باريابي كقاخ كقاق أتيخ چريش ويري رومال ريش چي منكبت ريه ري قوك اوخ
0: كاتي كوري ري خيسوس كوبيخ چريش
1: ميق أتيخ چريش ويري رومال چي خاچين ريمان إكوليلتاخ كوري إيوك
0: أري تخشي أوبانيم كوبان ريقيخ چيك باكيك چي كيساش ناو بيك روك أوكوويل رانيما كباقي وبي باري وبيري حيروساليم كاتي كوري كيو تقو بي نيكاخ ايو باتاني نلاب أريج كي نابخيك وبي چواج كيبك كاتي كوري كيو بان بخون تنميت كيش ري اخ ساماريتانو أريج كي سوكو ماخ ريك كاناخوي كاتي كوري مانك كولاش تاچيلا رومال ريش چي أري كراخ كبي باري حيروساليم أري تخشي كي كيل ري اوتي خوشلا وري ريسانتياغو إريشوان كبيخ
2: أخوشيل لكواخ چي كوختقانيك أريج كقاخو لوق ريق آق چي كاخ كاتي كوري كيو بروهو بيري اي أري
0: كاتي كوري كو كيو كايخ اكيو يحياتيخ اكي بيه پخون تيني ميت چيك أري تخشي تخين ابنق خونوينخ كو بيخ چريج پاري بيه
3: كنتري چاويخ ريات پا رونوخيل كولي بال خاوي كتب اوي
0: ري خيسوس كو بيخ چريج
1: ري تقياك كو بيك كي وارمال ريشيكوب ري وكاك اوك ام كيسوك ري وكوهول ري اچي من قطا خاوي كو قويباوي ري وخولوم
0: كو بيخ تريج خونجيك
1: چات ترين چويخ ري ان
0: ري اري كو بيخ
4: نا بيچ يا نا بيچ ويچ چكين مقو كان ري نوتات
0: كاتيكوت ري خيسوس كو بيخ تريج
1: چا يا الله چيري اي كامي ناقيب كيك موق ري كي كامي ناقيب ري ات خد حق علي ساخ ري راخاوي بال ري ديوس
0: شقوخه خونچیک کوبیخ چرچ کینتری چاویخ ری آت اخوشل نابیکو چایا بیچویچ که اینچ ابخه ناق ری نویناق کاته کوری ری خیسوس کوبیخ چرچ
1: ری خونچه کوکو حقاب چریخ ری تاخین کاته کوریک کایو لوق چریخ منتقال تا چریخ ری رخایو بال ری دیوس
0: لوکاس کپیتولو 10 ری اخوشل کیو زکیخ چی اوشکال کبلخوخ كيو تقو بيري اياري باكاكب جواج رياري بارو نوخيل تقتين ميت اي باري واجو ليو خاويجي اكبه ناوي رياري كاتيك اوري كو بيخش كيش
1: سي بالاك اوري قاناري ناقتريكو كاتيك اوري مانيك ايتاري اي اخشاكيب جيش اما روك ري رخاو ريو ليو اريج كيو تاق اخشاكيب باري رو ليو خيش ما كيشين تقو بيري ايش ايش خاچا الاخ تقشيخ چكشول تقري يوك ميك امو بي بواق ميك امو بي اي كوشتار ميك امو بي اي شانخاب من قطع خون كي يارو تسي لواج باري بي اره تقشي كي شوك پا خون خا نابي چي بي ريني ملاحو تسيل پا ويخاري ويكو خون رال قوال ريني ملاحو تسيل چي لا ريني ملاح ايو تسيل كوشلان ناري بوي رياري ومن قطع كتاليه ناري ايوك جيشكانخ كان پا ويخاري جي تيخا اي چي قموخ رخستق كو باري خاري رومال چری اخچاک تقال چریخ کوک امری او توخ مال شق میش به پتقنیک اخ خاچیک پارو نوخل تینا میت خاوی کی شوپانوی اکیش کولاشیک چی تی خاری خستق چکیا چی ویچ چی ایکونه باری ایا وابیب ایک اوچی لا ای چی بیخ با چکیچ ری ویناق ری را خاوی بال ری دیوس نقاخ چیک کووی چی ویچ ری ایش کتک اوت پاری خون تینا میت کی شوپانوی چی من کیش کولاشتخ چی شلو لق پتقریک ای بال كاتيغوري چي بيخ با شوكو خيري و پوخلاخري اتينا ميت چي كوچو ري قاقان kakatota kan chiwech ekiakia kanok chiwech. Shokujeru kweri chiweta magcheri rahaibal ri Dios nakakchik ovi. Kimbiek chiwech chepawe ikri ri Sodoma mankota uk ashkolri hachawe tinamitri. Kashawechri at Korasin, kashawechri at Betsaida, rumal cheweta ri mayibaltak hastak cheshpan waral, shbantane paritiro on parisidongne, ujerta mari shkikohri koshtar. Ujerta mari shkiyari chahpa kiholom. Shkeshtahta mari rikikush. Shahekuri chrechri tiro, chrechri sidon, mankota ni malahkashri, pari ukatbal utsihri Dios, hachachi wechri ish. Katek utri at Kafarnaum, la chipari kahna ka awali sahawi, chipari nim siwanri kat huthup nawi. Hachinri kutatabehri itsihri ish, inri kinutatabeh. Ri keretzelah iwachri ish, areri in keretzelah nuwach. Hachin keretzelah nuwachri in, keretzelah uwachri in utakomu lochri in.
0: Ri eoshkal kablahuk, ruki kotemal ketzalih ulok kikibih.
4: Ahaushel, shokuhe ri eitzel kikimekib chkawach pariabi.
0: Kubih chkech.
1: In shimilori satanas, chestaku lok chikahe hasri kakulha. Shinya chivech ri kovinem rechke itak albehri rashakan erishkab eronoheli ucho abrik ulel. Kategori mankota hunk kovinik che ubanik kash chivech. Kategut manareta kishkikotik rumal reche kikimeh kibri eushlabal chivach. Arech ishkikotok rumal reche ri ibi tzi batalik parikah.
0: Shakbi chanim knohik ri Jesus che kikotemal paritioshlak ushlabshel. Kategori kubih.
1: Katin tevchihri in nutat, rahauri kah, rahauri wachuleu, rumal reche shaku wehastakri chikwachri etamu erikin ohinik, kateguri, shak alisah chikwachri echutin, herinak ut tat, hewari kawah, ronohel shiatah chwech rumal ri nutat, mankota hun kechbowu wachri ukohol, shuviri utat, mankota hun kechbowu wachri utat, shuviri ukohol, Eri hunri hachin krahri ukohol kuk ala hisah chuwach.
0: Ke eriri utihoshela, katekuri kubirchkech pakitukelwi.
1: Utsalahrechri takwok ochach che krilowe hastak che kivilri ishri. Kimbirchiwech, si balahe ashal utsihri Dios e ahawinel shkach shkilwe hastakri che kivilri ish. Kategori manshkiltah. Shkach shktowe hastak che kitari ishri. Kategori manshkitatah.
0: Hun qatalsir kualahik, kategori kubich rech, arech kukoh pakash.
4: Achtih, haskim bana arech kumwech bech nari hunalik aslemar?
0: Ri arech kubich rech.
1: Has si batalik parit si, has kasik ich chila?
0: Ri arech kubich.
4: Kalok ech ri achawushel ri adios, ruk ronohela wanima, ruk ronohela kush, ruk ronohela chuab, ruk ronohel awush labar. Shokuheri awahil atzakat, hijas chbil akanawipat.
0: Ri Jesus kubih.
1: Utsri kabih, chabanawe hastakri, kateguri katkasiri.
0: Kateguri riare kubih chrech ri Jesus.
4: Hachinri ri wahil nutzakat.
0: Ri Jesus kubih.
1: Shulinina kulok hunachi pari Jerusalem, kbeubi pari Jeriko, kateguri eko elakoma pa unik ahal ribe. Kelak ahri o hastak, kikchei kanok, kebe ubikri eare, shahubik krak kikamisah kanok. Kategori, shulunina kulok pariberi hunchuch kahau, shakkril kanok. Kategori, kbek, hun ahlevita kpetik, kash pari hun kolibalri, shakkril kanok. Kategori, kbek. Kategori, hun ahsamaritano chebenak cheube, kopan nakah chrechri are. Arechi krilok kutok obisahu wach. Kip ukokruk. Kupis risokatahinakwi. Kukoh aceite e amaha achrech. Krak anisah chrih rinuchikop. Kukamubi paritohom ha. Kategori kuchahih. Parihunk ichchik. Kuyakan kep denarios chrech riachi achak eritohom ha. Kategori kubih chrech. Chachahih bari are. Wek ochi nakasacho. Kintoh chawe charetakchi kintzalehu lok. Hachin chikewe eushi winakri, che kachomahri at, che ahil tzakat chrechriachi, che shkakh parikik abri e alakomap,
0: Kubik riare.
5: Are ri junche chuta obisah wach riare.
0: Ri Jesus kubik chrech.
1: Hat at, shokoje ha manaweri.
0: Ebenak paribe, riare kok pajun tinamit, junishok ubi Marta, shukulag riare parirachoch. Riare kojun rachalal marir yubi, toyulik chushkut ri rakan ri Jesus kutar yutzig. Ri Marta sibalak ko uchak paja, katekure kibu kokruk kubik.
6: Ajaushel, kaska chomak checho guachalal ri. Chekinu yakanok nutukel chuwachichak. Chabih bachrech, chekinu toho cherichak.
0: Katekure ri ajaushel kubik chrech.
1: Marta, Marta, sibalak katchomanik. Sibalak ikhastak ka mano. Shahun ri rajaushik. Ri mari are shucha ori hun tsakatalak utsil. Shazman ktokista wachrech.
0: Lucas capítulo 11. Tajink chabruk ri Dios, aretak che kukisri uchawemruk ri Dios, hunch kechri utihoshelam kubik chrech.
4: Ahaushel, chaktuch kwach hasu chabshik ri Dios, khachashu kotri shuanch kuchri utihoshelam.
0: Ri are kubik.
1: Aretak che kishchawruk ri Dios, chibik ba, tatshel, tioshla ri abi, chpetokri awahawibal. Chayari kawach huhunal takih. Chasacha bari kamak rumal chiri uch kakasach ki makrik o ki makkuk. Maya bechkech chikuchzak pari mak.
0: Shokuhe kubir chkech.
1: Wek ohun chivech ish chik ohun rachil. Kategori kuri kapanik ahakab e kubir chrech. Wachil. Chakaha ubi uship kashlan wachwech. Rumal reche hun wachil shpe ulok chiri ubinem. Kategori. Mankota hun hastakuk arechkin yachrech. Kategori paha rihunchik kubihulok. Minachu harisah. Chanimri tzapatalik chikri uchiha. Riewalkual eri in uhoyalinak chik. Mankuyatah kinyaubiri kashlanguachawech. Kinhik bachiwech. Chewe man kualahiktah cheuya ik chrech rumalreche hun rachil. Kualahik nari rumalreche kchu harisanikri rachil. Ekuyana ubiri chrech riare ronohel rehastak chekrah. Riin kimbih chiwech. Chitaba hun hasuwach ekiatahna chiwech. Chistukunok ekirek nari rikitsukuh. Chishkorkotok ekhak nari ri uchiha chiwech. Rihunche kutao kiatahna chrech. Rihunche ktsukunik kurik nari kutsukuh. Rihunche korkotik khak nari uchiha chuwach. Hachin huntat chishol riish cheri ukohol kuta hunkar chrech. Kategori riare mankuyata weri chrech, shaneare kuya hun rashakan chrech, wekuta hun sakmol chrech, shaneare hun shkap kuya chrech, weri ish che ishitzel takwinak, iwet am uyaik utstakhastak chkechri ewalkwal, si balakheri ichinak utritat shel chek ochikak, kuyanari tiyoshlak ushlabashel chkech, rikiktari ushlabashel chrech.
0: Tahin kresak hun itzel, che hun mem itzel. Aretak chishel ritzel, rimem machiku machik chabem, ribinak kishibik kip, katekuri ehohun kikibik.
7: Riare rumal ribelzebul, rikinimar itzel, keresahulok rie itzel.
0: Ehohun chikkak kikoh riare pakash, kikitach rechhun kutbal retal chek pechikak, katekuri riare retam rikichamabal kubik chkech.
1: Ronohel ahawibal chetasitalu shol chichbil ak anrib, Shask ahik, hunhachik uku lela hunhachik, kiwilil biri chrihri hunhachik. Henakut, weri satanas shokoheta sitalu shol shmila anrib, hasra hawibal ri kkanah kanok, rumal reche kibihri ischeri in ki ingwesahri e itzel rumal ri belzebul. Shahek uri, weri in rumal ri belzebul ki ingwesahri e itzel, hachin rumal kkesahri e igualkual ri ish, Rumal kuwa e arenari e areri ri ek atal tzik chivihri ish. Kategori we rumal ri uwi uqab ri Dios ki ingwesah in ri e itzel, shashopanikwa ri rahayubal ri Dios iwuk ish. Aretak chik ohuna chi chek o utstak uchich rech choh. Kategori kuchahih ri rachoch ri heta kuk inomal utsu banom ri. Kategori we kohun chik kopanik chesi balak kochi na chuwach kchakan ri puwiri are. Rihunchik kumahri ri uchich chrech. Kategori kokri che uhachik ri hastak rech. Rihunche mankota wuk nuk ulel ri. erihunche man kachakanta wuk kutsaku hastakri. Aretak chiri tsel uslamal kelubiru hunwinak, kbeche binem patakash ukolimal ulew ekutsuku rini malahutsil. Kateguri aretak chi man kurikta riare kubir. Kinsalihwa pariwachosh hawi shinelulok. Arichi kopanik mesom chiri esukubam chikurika. Kbek kuchepak bukub nimak takitsel uslamal china chuwach riare. Keokik eke haki ri rugri are. Kategori ruk ismal riachiri are si balakash chinari chuwachri na bekanok.
0: Kherikut. Chi are takchi kubih wetsihri. Huni shok kurakakehu chi chkishol riwinak. Kategori kubih.
8: Ut rechri shok cheshat ruk ah choa santil. E ut rechri wokush cheshat itubisah.
0: Kategori riare kubih.
1: Si balak uts rechri hunche kutari utsihri dios, kategori kukaslemah.
0: Kherikut, arechi kimulih kip si balak ewinak kubih.
1: Wehun mayil kih sakri si balak itzel, kutahun kutbal uhastakri dios, kategori ishuwi ki atahnach rechri kamal noh rechri honas. Shakherikut rihonas hun kamal noh chkechri eahni nive, shokuheri ukohol riachi. Hun kamal noh chrech we mayil qih saqri. Ri shok rahawinel ri umosh ral malqih, kwa lahna ulokri, pak ismal qatbal tzih ku wewinak rech we hun mayil qih saqri. Kategori, ku manak atok sihri pakiwi. Rumal rech riare shas nak shpewi ulok pari ushkutri wachulew che utayik ri retambal ri Salomon. Kategori, waral ri, kolik hun winak che nim china chuwach ri Salomon. Ri uwinak ri nini mi kewa alahnari pari kisbal qatbal tzih ku wehun mayil qih saqri. Kategori kikman nari qatok tzih pakiwi. Rumal reche ri eare shkikesh kiku shruk ri utzih ri honas. Kategori waral ri kolik hun winak che nim china chuwach ri honas. Mankota hun winak ku tzih hun kantil. Kategori ku wah chushe hun tem. Shane are ku kohri puwi hun yabal qaq. Arech kikilori ke okulok. Ri uqaq ri ukantil ri abaqil are ri awqoch. Are chi uz ri awqoch, ronohel ri abaqil kiniknitik. Are kut, we yawab ri awqoch, shokuhe ri abaqil qekum kolik. Qas chawi laba ri qaq ko awuk arech manhun qekum tah. We ronohel saqil, chek abaqil. Mankota hun chakapri che qekum. Ronohel ri kiniknitik. Hachari chak chikuya usaqil pawi ri at.
0: Aretak chi kubihweri, hun fariseo kusikihri are, arech ke wok parirachoch, kokik ek kubiik. Ri fariseo ksachukush rumal chekrilo cheriare makuchaktar yukab, katek uri ri hawshel kubihchrech.
1: Heri utsnak ut, ri ish fariseo, kichakri kumubal chrih, shokohe ri lak, katek uri chipam ri ish kosi balak elak e itzel. Ish chuk, rishbanuwik rih ri hastak. La man aretak shokuhe ishmanuwik ri upam, chi yabari ihastak pasipanik, kategori ronohel nari utz chiwech. Herik ut, itzeli wech ish ri ish fariseo, chikitoh ri alkawal puwiri menta irura, e puwiri ronohel itikombal, kategori kitasapanok ri sukil erilo oqebal uku ishri dios. Weri rahawshik kbanik, shokuhe miyakan ubanik ri nikahchik. Kashi wechri ish ish fariseo, chareki lo ok ehri na betaktem paritak ukolbal chamal iri al takrutzil iwach patakrik ayibal. Kashi wechri ish cheri ish ishe khasri kihul rikami naqib che man ki li takhtak, puwi ke bin wiri winak, kategori maket amtak.
0: Kategori, hunch kechri e qatal tzik kubik chrech.
5: Akhtik, aretakchi kapik we tzikri. Shokuhe kuhak yaklak ri uj.
0: Katekuri riare kubih.
1: Shokuhe, kashi wech ri ish che ish atal taktsik rumal reche kiya kekan ri winak che man ke kovinta che rekashik. Kateguri ri ish man ki chapta ukok we ekan ri ruk hun uwi iqab. Kashi wech ri ish rumal reche ki tzak ri ukolibal ki hul ri ekashal takutsik ri dios. Che are e inan e itat che ke kamisanik. Shakhe wak ut. Rugri ki banori kopari ichoma balche utsri banoh shki banri einan eitat Areri e are shiki kamisah kategori ishri kits ako. Rumal kuwa shubihre retam alri Dios. Kintakna ubik chkech. Ek ashal takut sihri Dios. Shokuhe etakonela. Ri e are ke kikamisahna e hohunri e ke kokatahnari enikachik. Arechk mantahna atoksih puwi wehun mail ichsakri. Rumali kikik el konoheli ek ashalut sihri Dios. Tishinakchi aretakchi shmachtahu lokwe uwachuleu. Chikmachtahu lokchi rugri ukik elri Abel, kopan rugri ukik elri Zacarías, cheshkamik pari unik ahalri tabal erinim rachochri Dios. Hekuwa, kinjikba ubishik chiwech, chekbanak atoksih puwi wehun mail ichsakri. Kashi wech ish, ri ish kataltsih, rumal reche shikamubiri ulawibalri etamabal. Riish man shishoktak, erik kak ke okik riish ke ik atek.
0: Aretak chi ishe lubichila, ri etzibanelab eri fariseo kak rikash ritzel chrech. Katekuri, kikikot uchi chrech kihastak. Kikikok kambal chrech, arech kikamik hojuntak utzik kelulok puchi. Lucas capítulo 12. Katekuri, kikimulik kip esibalak winak. Si balak winak ikolik rumal chineri shak kitak albeh chikib na beku bih chikechri euti hoshelab.
1: Chikolo ibib, michomak chi utzri ukush kashlangwa kechri fariseo, ri eare kep kipalak. Ronohel hasache awam benapak ala hisanik chorizakil. Shokuhe, wekohun hasach pawal manshak tateari chemat kachok tahna. Rumal rech che ronohel tzih che kibih pak ekum ktatak nari chori ni malak ih. Ritzih che kibih na patak ishikin, patak awal takha, si balak ki atak nari pak bishkil puwi tak rishotal. Kimbih chivech ish wach il, mishibih hibib chkechri kikamisahri bakilal. Mangkota hunha su wach chik kekovin chrech. Kink ut chivach hachin chrech kishibih hibib. Chishibih hibib chrech rihunche arechi shmantah rikamisanik kkowinik kyaqanu bipari jejena. Jenakut, jeri kimbih chivech, chewehunri qas chishibih ba ibib. Lamank kayishta hob alahtak chikob re uwakah rumal kepwaq. Esha jeri kut, ri dios kril ronohel veri emankota hun ksach chrech. Shokuhene, ri iwi ehalam, mishibih hibib. Ish si balahi qihil chikiwach richikop rech uwakah. Kimbih chiwech, hachin utz nutzihoshik in kuban chikwach riwinak, riukohol riachi utz utzihoshik ri riare kuban chikiwach ri e angel erech ri Dios. Katek ut, hachin itzel nutzihoshik in kuban chikwach riwinak, itzel utzihoshik ri riare kuban chikwach ri e angel erech ri Dios. Hachin kubihun sirche kukulelah riukohol riachi, Kuitah nari, kategori, hachin kubihun tzihche kukulelah ritios lahushla bashel, mank kuitah tah. Aretak chi, kishkam na ubiri ish patakri ukol bal chabal, chikiwachri ek atal tak tzih, e chikwachri enim takwinak, mishmayovik che utsukushik hasubanik uto ikiwib onhas rikibih. Ritios lahushla bashel, kubih nari chivech ritzih che rahawshik kibih pawekah balri.
0: Hunch kechri winak kubih chrech. Akhtig, chabih chrech ri wachalal arech kuhachri echbal uhkep chrech. Ri arek kubih chrech.
1: Hachin banu winak atal tzih chwechri in, onche in hachanel cheri hastaqi wech chishol ri ish.
0: Katek uri kubih chkech.
1: Chikolo iwib chugach lepwaq. Rumal che shokuhe parik inomal, ri ukaslemal ri winak manjiki bamta rumal ri umebil.
0: Kubich kech hun tzichobelil.
1: Kohung inomachi. Rirulew shuyasi balahuwach. Kategori kuchomah parush labal. Haskin banwa cheweri. Mankota nukuha rech kinkolo. Kategori kubich. Kimban naweri. Kintukih nari tak nukuha. Kategori kinyak nanik ahtak nimak tak kuhachik. Kinkol nawaral ronohel rinutriko. Shokohe ronohel rinumebil. Kategori kimbih na chrech ri wushlapal. Wushlapal. Kosi balaha mebil ak olom arech katkasik ihunap. Chatushlanok, chatwok, chatkumunok, chabanari ni maktak ni makihwa im. Kateguriri Dios kubih chrech, chuhalahwinak, wechakap kamikri, ktayish na chawechri chuhalahawushlabal. Rihastak chesak olo, hachinri achak ekanok, hewa rihunwinak chekumulih uhastak, kateguri mank inomarta chuhachri Dios.
0: Kateguri kubih chkechri euti hoshelab.
1: Rumal kuwa kimbih chiwech, mayomani kuwecheri ik aslemal. Hasri kitijo, hasri watsiaki kojo. Ri ikaslemal arenimu ihil chuwachri iwa. Ri bakil arenimu banik chuwachri iwatsiak. Chihulam peri tak hoj. Manketikon tak. Mankikiakta wach tikon. Mankota kikuja. Kateguriri Dios ke utsuku. Ri ish si balahnim chinari ihil chikwachri chikop rech uwokaj. Hachin chivechri ishk kovinik rumalri uchomanik kutik apanok hun ik rechri ukaslemal? We man kishkovin tak kiya uwi alaktak hastak, has chek chomanik uish chrechri nik achchik? Chivilan peri saktak kotzik, man ketaman tak, man kekemen tak. Kimbik chivech cheri Salomon ruk ronoheli ukovinem, man shikohi taratsiak cheheri has hun chkechri kotzikri. We pari ulew, Ri Dios kuya utztak atziak cheri ayes, chek okamik kateguri chwek kikyakubi parik ak. Etak uloku banal weri chivechri ish. Che ish winak che shakubik ikohobal kolik. Shakheguri ri ish, mishtsukun ba che hasri kitijo, hasri kikumuh, mishtsokchotik ba. Herinak ut, arewa kiktsukuh chuwach weulewri. Ri manke kohonta hachari uh. Ri itat ret amchik che rahawshik weri chiwech. Heri ba, arechi tsukuhri rahawibal, teguri ki atahnari weri chiwech. Mishibihibib alah hupuk chih, rumal che ri itat shrakshuya chiwech ri ahawibal. Chik ayihri imebil, kateguri chi ach kechri imebaib. Chik banak ba tak ichim che mankhartak, hun helik mebil helak chikak. Hawi makota elakom, makota ishut chekuwebeh. Rumal reche hawi kowiri heliki mebil, shoku he chilari kowiri iwanima. Chishkanak kan baruk iwatsiak eruk ritzihtalik bakanok. Chishkanak ba, ishheri hachari winak chik keyeh rikahau, aretak chiri are katsalehu lok pari uk ulanim. Arechkik hakri uchiha arechik korkotik ulokri are. Utz kechri akpataninel che ek asli ke beri katahok arechik peri ahau. Kassik kimbik inchi wech. Cheri are kuk amanari ri atsiak rech akpatan eku patanihri. Ki ukoh nari chori mesha. Kateguri ri are kerulani sahnari. Wekpechakab onpa usakari bal. Kateguri weheri kurikari khastak. Si balak utz kechri ri eare. Utz uchobik chi banaweri. Wetaret amri rahauri ha has kahbal kperi elakom, mankuyata beri chekhakri utapiyili rachoch. Shokoheri ish, chishkasalok. Rumalche pari hun kahbal che mankota natal chivech, kpenariri ukohol riachi.
0: Kubihri Pedro.
9: Ahaushel, lakabih wetzijo belil ri chkechri uch, onchkech konohel riwinak.
0: Katekuri ri ahaushel kubih.
1: Hachinri utz pataninel chiri ahau krokisahnak amalbe, chkechri uwinak arech kuhachri triko che rahawshik chkech eare. Utz rechwe ahpataninel ri, che aretak chi ikperi rahau, kurikari are che tahin kubanweri. Henak ut, gasih kimbih chiwech, krokisahnari ri are kamalbe chrech ronoheli uhastak. Katek utweri ahpataninel ri kubih paranima. Riwahauk bihtahikri chekpetik. Kateguri kokchik chayikri ahpatanin elab. Kokche waim, kokche uchobik si balak amaha. Rirahauri pataninel kperi parihunk ik cheriare man kereyehtak. E parikahbal che man retamtak. Riare kukyaku biri. Kateguri krokisahri chkisholri etzelwinak. Riahpataninel che retamri ugrayibal rirahau. Kategori man usuk ubam ta apanok hun khasu wach, man ubanom ta apanok ri urayibal ri rahaw, si balak chay nari. Hachin kuri man ret amtak, kategori, ku man nik ahastak che takal chayikil chrech, shahubik rik chayik. Hachin risi balakko kia chrech, si balakko narik cha chrech. Hachin risi balak shkupsash kush chrech, si balakko wiri rik tana chrech. In petinak chi ukiakik hunk ak chuwach ri ulew. Kategori, si balak kinwah wetak atinak chik. Riin kbanna nukasna. Kategori, si balak mayibal inkolik chik atek bantahik weri. Laki chomak che shimpeti karech kinkoh rini malahutzil chuwach ulew. Manjetari, kinjikbal chiwech, arekut kinkohorik hachok ip. Rumal che chikamikri, pahunhak ke chekho winak, ki hachom kibri o ship kik kulelahri keb ekeb kik kulelahri e o ship kik hach nakib ritat shel kuk kulelahnari riu kohol rik ohol shel kuk kulelahnari riu tat rinan shel kuk kulelahnari riral rial shel kuk kulelahnari riu nan richichu alibats kuk kulelahnari riralib rialibats kuk kulelahnari richichu ralib
0: Shakuhe kubich kechri winak.
1: Aretak chi kiwil hun su chekpe ulok pari u kah balkir, shakbi kibich, kperi hab. Kategori, maare wi herik mantahik. Aretak chi kpe hun kyakir pari rikyakab rirel balkir, riish kibich chekpe nari ak. Kategori, maare wi herik mantahik. Ish winak keb ipalak tak winak. Riish iwet am kinik ohri wachulew. Riwach rikah, haskuche, man kinikoh taba wehetak ihrech takwe kamikri, suchechi ish taba kibang atoksih puwiri utsil, herikut, aretakchi at benak rugri ak ulel chuwach rik atalsih, pari be, chakoho ba achukab arech katutsirubik rugri are, wene katuchororeh chuwach rik atalsih, kategori rik atalsih katukamu biri at chuwach rik achimi, Kategori, ri achmi katukoh pariche. Kimbih chawech, che man katelta ulokri, chila chikatena katohri kisbalamer akortil.
0: Lucas capítulo 13 Parihun uchanimri, kepe nikahwinak che kikiaho bishi krishkulmatahik kukri ea Galileos. Che are ripilato shbanowik, che shukoh ri kikikel enikah ea Galileo rukri tabaltak kitokob. Kubich kech.
1: La kichomag ischeri eag Galileo ri. Eare si balag eitzel winag china chikwechri enikag eag Galileos chik. Manjeta ri. Gassihweri kimbich chiwech. Eguri ish. We mankik eshi wib. Herinak uriri ikamikal kiriko. Onri ewag shaklahuk winag. Cheshe ukamisag ri kekte rechri siloe. Aretakchi ish wili holok. La kichomach che riwinak ri, are nim chinari kimak chikwach riwinak che ejekel pari Jerusalem, manjeta ri, kinjikba u bishik chiwech, we mankik eshi vibri ish, shokunje jeri ri ikamikal kirikna.
0: Kubik chik hun tzijo belil chkech.
1: Hunachik o hun uche alwikosh utikon pari ruleu. Kbechi utzukushik uwach kategori mankota uwach kurika. Kubik chrech ri rakchak pari uleu. Chiwoshib hunab chi ulok kinul che utsukushik uwach we hun wikosh ri, kategori mankota uwach kin rikatak, chachoyo ma ubik, rumal che shak kukis uchukab ri ulew. Rirakchak pari ulew kubik chrech, ahaw, chakolona we hun hunab ri, kategori kin hakna ri ulew chushkut, ekin yana mes chushe, wene kuyana uwach, we man kuyao, kategori shas chachoyo biwa.
0: Kukutri tzik pari ukolbal chabal pahun qik sábado. Kohun ishok che kohun uxlabal chrech, che oyabirisam wakshak lahu hunab ulok, ri are usul rik, tek uri mankkowintak kusukubari, are chi ri Jesus kri ri are kusikik ekubik chrech.
1: Chat totahok chrech ri ayabil.
0: Katek uri kukok ri uqab pari uxolom, shakbi chanim kelubiri uxlabal, Tek uri ri shok kusukubari, enim ukehil ri Dios kuyao. Ek utri kamalbe, rechri ukolbal chabal, itzel krilo rumal cheri Jesus kuban hun kunanik parikik sábado. Kubik chkech ri winak.
3: Ko wakibik rech kish chakunik, chishpetba patak wakikri arech kish kunashik. Are mishpetik paqih sábado.
0: Katek utri a hawshel kubih trech.
1: Kep taq ipalach, chihujunal riish. La mankikirta riish paqih sábado ri iwakash on ri iburish, aresh kikitiha kukya. Eku wawe hunwinak ri, che umi al ri Abraham, che shiut tajik rumal ri satanas, wakshaklahujunap kamikri. La man kwahtak uri kinkiri are paqih sábado.
0: Are chi kubih betak tzihri. Konohel ri eukulel si balak kishbal ke kanak kanok. Katek uri, konohel ri winak ke kikot rumal ronohel ri utztak mayibal hastak che kuban ri are, shokuhe kubih.
1: Has rik hunamatak ruk ri rahayibal ri Dios? Has kuri rikin hunamatak ruk? Ri are he has hun alak iha che hun achi kutik pariru leo. Katek uri kikiyik e kuban hun che, ri chikop re uwakak ke haki cho takri uqab.
0: Shokuhe kubih.
1: Hasruk kin hunamatisah ri rahayubal ri Dios. Ri areje hasri ukush kashlanguache hunishok kukoh pa ushib pahbal rechkah. Kategori ronohel ksipohu wach.
0: Kubim patak alah enimak tak tinamit. Kukut ritzik arechi benam kubam pari Jerusalem. Hunachi kubih chrech.
4: Ahaushel, la ee hatalik reke koltajik.
0: Ri are kubih chkech.
1: Chikoho ichu ap arech kishok parilats uchiha. Si balajek irik kahki okik, kategori manke kovintari. Aretakshiri rahauri hako alahulok che utzapishikri uchiha. Ri kishkanah kanok chrih kishkorkot nari kategori kibih nari. Ahaushel, chahakach kech. Kategori kutsalehu bishikri chiwech. Manwetam tahawi kishpewi ri ish. Atekut ki bihri ri ish. Ri uch uchwaqinak uqumuninak awuk. At kutuninak patakri kakayibal. Kategori ku bihchi nari chivech. Manwetam ta hawi kishpewi ri ish. Chitasa apaniwib chwech ri in. Ri ish che ish banal rech ri etzalak. Chilari kowirik isbalkush. Eri kuchinik wareyak. Arechi kibil ri Abraham ri Isaac ri Jacob. Ekonoheli ashaltakutsiri Dios, pari rahayubalri Dios, arechiri ish nah kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari real balqih, paukah balqih. Kepenik ahri pari kab real balqih, paumosh real balqih. Kategori ketuyiri chori mesha chewaim pari unimakihri rahayubalri Dios. Henak ut, ekonik ahwi nakri che arekik isban kanok, tekuri are enaberi. Ikonik ahwi nakri che enabe, kategori arekek isban kanri.
0: Pari uchanimri, shepenik ahe fariseo, chekik bichrech.
5: Chatelubik, hatu bi waral, rumal rechiri Herodes, krahka tu kamisaj.
0: Ri areku bichkech.
1: Hish, hi bichrech we yakri. Henak ut, ri inki impakchihri e itzel, e kinkunahri e yawabib. Chikamikri e shokonhe chwek. Kategori pari uroshkik ink isinakchik. Katekut kamikri chwek ekabih are utsek internetbeh rinube. Rumal che mania taltak che hun ashal utsihri Dios kamik nak chechri Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, ri atche ka kamisahri ashal tak utsihri Dios ekak akabach kihre etakomu lok chawech. Si balak nurayin weta enumulimri e awalkual jehas hun tuk ek. Cheke umulih riral chusheri ushik. Katek uri, man iwam taweri. Heri ma, ke atahnaka nokri iwachoch chivech. Heri kimbih chivech. Man kibil tachi nuwach wa. Chik ateko pan narik ih che kibih na. Tew chitalik rikpetik pari ubiri ahaushel.
0: Lucas capítulo 14. Kpe pari rachoch hun kanimal ri fariseo pa hun kik sábado arech kuaik. Ri eare kilauchim ri are. Kochila chuwoch ri are hun iwa bachin si pojinaku bakil. Katek uri ri Jesus kukot kichi ri e katal taktzik eri e fariseo.
1: La yatalik ban kunanik pari kik sábado on man yatalik tak?
0: Katek uri ri eare kikime marisak kip ri are kuchap ri hun yawab kukunak e kuhachubik. Chkech ri are kubih.
1: Hachin chivech ri ish chek tzakubiri uk ohol, on ktzakubiri wakash pa hun kuwa, pajunqih sábado eman aninaqtaq kresaj
0: katekuri mankota chijuntsiq ke kowinij kikbir chuwach weri kubij juntsiq obelil chkech rumal resh chekhrilo cheriwinaq arek kitsukuj rinabetaq k'olibal cheritem kubij
1: aretaq chijun katusik'ij pajunq'ulanem matk'oji chorinabetem wene k'ochinajun xijsik'ixik chek'onim reqlen chawach ri'at kategorik petik rixisk'in cheri are echawech ri'at ekubij chawech chayaka noqwe k'olibal ri chrechwe jun ri kategori ruk ak'ixb'al katb'eri parik'isb'al tem manjetari aretaqchi katsik'ixik jat parik'isb'al tem arech aretaqchi k'peri winaqche xatusik'ij ri'at kubij chawech wach'il chatpaqal china ajsik kategori nim ak'ijil ri chikiwach ri winaqche ek'o awuk chorimesha rijunche kupaqib'a' ri k'qasaxna ri rijunche kuqasaj ri k'paqb'axna ri
0: kubij chrech ri jun winaqche xsik'in rech ri are
1: aretaqchi kab'an jun nim ak'ij alaj wa'im me'a sik'ij ri eawach'il me'a sik'ij ri eawachalal me'a sik'ij ri eawachalaxik me'a sik'ij ri eq'inom taq eak'ulja chaxib'ij awib' chkech wene katkisik'ij ri at ejunam rijastaq kikyachawech aretaqchi kab'an jun nim ak'ij ilaj wa'im areche asik'ij ri emeb'a'ib' ri etekmay ri emoy utzawech ri at rumalche mankekowinta ri che uya'ik jun junam uk'axel chik chawech wejastaq ri ke'ataqna uk'axel chawech aretaqchi kek'astaj uloq ri ejikom taq winaq
0: aretaqchi kubij wetzij ri jun chkech ri k'o parinimaq'ij kubij
10: utz rech ri ri kawana parirajawib'al ri dios
0: ri are kubij chrech
1: junachi kub'an jun nim alaj wa'im rech xq'eqal kategori ke usik'ij sib'alaj winaq parikajb'al rech ri wa'im ke utaq ub'ir eupataninel arech kikb'ij chkech ri winaq che xesik'ixik chixpetoq suk umatalik chik ronojel ri jastaq konojel chkijujunal xkimajij utayik sachab'al kimak rumal cheman keb'etaj rinab'e kub'ij xinloq' jun ulew kategori rajawxik kinwilana sachan umak junchik kub'ij xinloq' jo'b' juk'ulaj wakax kinwilana cha sachan umak junchik kub'ij kamik ri xink'uli'ik rumal k'uri man kinkowintaj kinb'ek aretaqchi ktzalij ri ajpataninel kub'ij ronojel ri tzij chrech ri rajaw ri rajaw k'pe royowal kategori kub'ij chrech ri upataninel jat parik'ayib'al jat xo'ltaqb'e paritinamit kategori che ak'ama uloq ri emeb'a'ib' ri emoy ri etakmay kub'ij ri ajpataninel ajawxel xb'antajik ri ataqanik kategori jamalna kategori ri ajtij kub'ij chech ri ajpataninel jat pataqrib'e puwi'taq ri tapya kategori che ataq'ij uloq ke'okik ri winaq arech k'nojisaj ri wachoch kinb'ij chiwech che mank'ota jun chkech ri xesik'ix kikna'na ri ri nu wa'im
0: sib'alaj winaq keb'e ruk' ri are keril ri eare katekuri kub'ij chkech
1: wek'ojun k'pe wuk' ri in tekuri man xata jub'ij kuloq'ej ri utat ri unan ri rixoqil ri eralk'uwal ri rachalal xoq'oje man xata jub'ij kuloq'ej uk'aslemal ri are man k'kowinta ri kokik nutijoxel jachin ri man kruk'ajta ri uripb'al kategori man k'peta uloq wuk' ri in man k'kowinta ri kokik nutijoxel jachin chiwech ri ix chekraj kuyak jun k'eqte' chewe man are nab'e k'tuyik arech krajilaj ri rajil kuk'amub'ik arech krilo wek'olik ewe kuk'isa' ri chak kuxib'ij riib' ri wekumajij ub'anik kategori ma kuk'isa'ta ri chak konojel ri ke'elowik k'ketz'eb'ej wach ri ri are kategori kikb'ij ri wejunachi ri xuchab jun chak kategori man k'kowintaj kuk'iso xoq'oje lak'oj jun ajawinel che kub'an ch'o'j ruk' jun ajawinel chik kategori we man are nab'e k'tuyik arech krilo wek'kowin kuk' lajujmil achijab' arech ke'el uloq' chuwach ri jun chik che petinaq uloq' kuk' jun winaqmil che uk'ulaxik ri are we ma k'kowinik aretaqchi najna k'owi ke utaq ub'i nik'aj eupataninel ri arech kiktari jamaril chrech ri jun chik xoq'oje jerik ut shakhachinchi bechri ishche man kuyata kanok ronohel yu hastak, man kukovintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam, katek utveri atzam ksachri utzayil, has katzelinikri utzalihri utzayil, man ustari, we kokisash pari uleu, on pari mes, nahkik yakub iwiri, rihunchek o ishikin rech ktat benik, chutat behba wetzihri.
0: Lucas capítulo 15. Conojelri e ahtok il puak eri ahmakib ke kibu kochruk aresh kitata behriare. Katekuriri e fariseo ri e atzibanela ke wishwatik kikibir.
9: Wehunachiri, kiukulah ri ahmakib katekuri kuakuk riare.
0: Katekuri kubirchkech wehunzihobelil ri.
1: Hachinchi vechri ischeve ek ohunok al uchir, kategori ksach hunchkech. La manke uyata kanogri humuch melech lahuch parits inalikuleu, arechk beche utsukushikri hunches sachik, chik atena kuri kulok, aretakchi kuriko, kuya ulok chori uteleb rukki kotemal, aretakchi ktsalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheri ukulha, kateguri kubichkech, chishki kot bawuk, rumal recheri inshinrikri hun nuchiches sachik, kimbichivech, Cheshokuhejeri, koni malakki kotemal china chikah rumal shahun ahmak, chikukeshukush, chuwach humuch belehlahuch e utstakwinak cheman rahav shiktah kikkeshkikush. On hachin hunishok chek olahuch upwak drakma. Kategori wekusach hun, cheman kutsihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masi balak kutsukuhtah chik atena kuriko, aretakchi kuriko. Ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubirchkech. Chishkikot mawuk. Rumal reche shinrikri hunupuakche shinsacho. Rumal kuri kimbirchivech. Kalashri kikotemal chikiwachri e angel erechri dios. Rumal shahun ahmak chikukeshukush.
0: Shokuhe kubir.
1: Hunachi eko ke mukohol. Richakshel kubirchrechri utat. Tat, chay abmari nuhastak cheshwech balri in kolik. Kategori ritata kuhach ri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbeu bik pahun nakti namit eman usta usachiku ban ri uhastak. Aretakchi sachitahi nakchi ronohel ri hastak rech rumal. Kpehun wihal paweti nimitri. Kumahi hura kik kash. Kbeche upatanashik hunachi chek opariti namitri. Riare kutakubi patakri ruleu arech ki uyuk uhetak ak. Riare krahweta kunohisahu pamru ritak omche kiktih ritak ak. Kategori man kota hun kia ov chrech riare. Kategori parechwi kuchomah pariranima. Ehoropane ri e upataninel rinutat chekosi balakkiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwalahubik kinbenaruk rinutat. Kategori kinbihnari chech. Tat shin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri man takalta chik chwih chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwechri in hun chkechri e apataninel. Kualahik, kelubik, kbeubi rugri utat. Aretakchi nahk ovi, krilu lokri utat. Krok ehu wachri uk ohol. Kshak inik, kukyakrib chukul, kategori si balak kuk aluh. Ruk ohol, kubih chrech. Tat, shin makun chuwachri kah, Echawachri at, kamikri mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubih chkechri e upataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzalah atziak, e chikoho chrechri are. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrechri rakan. Chik ama ulok hun alah chong wakash, chicholo, chuhwok ba, chakabanani makih. Rumalche wehun nuk ohol ri, kaminak. Kategori shkastahulok. Riare sachinak. Kategori shriqitahik chihumul. Kategori shmahtahrini makih. Riname aluk oholk opari uleu. Aretakchi katsalihulok enakachik owi cheriha. Kutari kohom. Kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel. Kategori kutachrech hasri tahin kmanik. Riahpataninel kubichrech. Riachak shulik. Riatat chukami sahri hun alach chomalach wakash. Rumal reche shurichi nari are e utsu wach. Riarek pero yowal. Kategori man krahtak kokik. Riutat kelu lokchi ubochi shik arech kokubik. Kategori riare kubik chrech riutat. Chisi balahunap chik riin katin patanih riat. Mankota humul che riin manunimam tari atzik. Kategori mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakik kuk ri ewach il. Kategori wehunak oholri che katsalih kamikri. Che shusach ri hastaka wech kugri ishokib che kech nim chutin, shakamisach chechri are ri huna alach chomalach wakash. Kate kuri ri utat kubik chrech. Ri at nuk ohol, ronohel mulat kovuk, ronohel ri hastak che wech ri in, shokuhe a wech ri at. Kate kut, rahaushik che shimban hun nimak ih, shinwak kuki kotik, rumal che ri achak che kaminak, shkastahulok, ri are sachinak. Categoría Shriqitajik.
0: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubich kechri eutihoshelab.
1: Hun inomachi kohun upataninel. Kmish chrechri inomachi cheri upataninel kusachri hastak rechri are. Riare kusik ihri upataninel. Teguri kubich chrech. Hasri kintok bichavechri at. Chak amari hri achak chnuach. Rumal che man kuyata chik kat chakunwuk. Riah pataninel kuchomah pa rechwi. Hasku ki manwa. Rumal reche ri wahau kresahri nuchak. Lakin chakuh ri ulew. Mankota chin nuchukab. Lakin man inah molonel. Kin nokchi utayik nurahil. Ri in kink ishik. Shchobitah humal has ri kimban na. Arechare takchi kinasa shubi pa we nuchak. Ekoho hun kinkik ulah pari kachoch. Que usikihri ea chihab che koki kasrugri rahau. Kubih chrechri nabe. Joropari a kasrugri wahau. Kubih. Ok alpah bal aceite. Riare kubih chrech. Chak amawe awuh hawitz ibatalikri a kas. Chat tuyulok. Aninak chat ibah kawinak lahuh. Kateguri kubih chrechri hunchik. Riat. Joropa a kasrugri wahau. Kubih. Ok alpah bal triko. Kubih chech, chak amari wuhawi tzibatalik riakas. Kateguri cha tzibahu much. Riahau nim krilwi we itzel ahpataninel ri. Rumal che riarek kasih utz shuban che uchomashik ri shubano. Ri eral kual ri wachulew aresiblak utz shinan uchomashik ri hastak kikbano. Chikiwach ri eral kual ri sakil. Ri in kimbih chiwech. Chikiari sahri ee wachil ruk ri mansuk puaktak. Arech. Arechi mankota chi irahil kishkulashik parihunalik hak olibal. Hachin utsruk rishahubik, shokuhe utsri ruk risibalahnim. Hachin itzel ruk rishahubik, shokuhe itzel ri ruk risibalahnim. Weri ish itzel ruk rimansuk takpwak, hachin kukuba uku shrichivih puwiri utsalah takhastak. Weri ish, man ish kubal kushtak ruk rikhastak che man iwechtak. Hachin kia uvri chivech rikhastak iwechri ish. Mankota hun ahpataninel kkowinche kpataneshi kekeb ahawab. Rumal che kutsakkan hun ri. Kateguri kulok ahri ri hun chik. On kuyut narib ruk hun. Teguri kushtukhri ri hun chik. Mankish kowintak kipatanihri Dios e kipatanihri puak.
0: Ri e fariseo chek kilok ahri puak. Tahin kikitab wetzikhri. Kateguri kiketzebeh huwach riare. Kateguri kubik chkech.
1: Ri ish kikutibib jejas ish utz chikwach riwinak. Kategori ri Dios ret am. Kuchob uwach ri wanima. Rumal che ri jikom chikwach riwinak. Kretzelah uwach ri Dios. Ri pishab eri e ashal taqi utzih ri Dios. Kopanik chi ruk rishwan. Chila kamahtak upeti kulok ri rahayubal ri Dios. Kategori konohel ruk chokab kakah ke okik. Areman kashta uqashik ri wachulew erikah chubach che ktsak hun utort ikri tzib. Ri achi che kuhachu bikri rishokil, kategori kkuli ruk hunchik, kokri parimak ruk ishok. Hun achi che kkuli ruk hun ishok che hachom kanok rumal ri rachahil, kokik parimak ruk ishok. Hun qinom achi ko utsalah takratziak. Kategori ronohel qih kuban utsalah takwaim. Hun meba ubi Lázaro, Oyol chunakahri uchi rachoch, Ronojel uch umalta jink iyik. Si balak krak nocheri hastak chek tzaku lokchu sheri umeshari inomachi. Kategori keperi tzik kirkari uch umal. Rimebak kamik. Kategori kamu mikumali e angel erechri dios pari ukoli balri Abraham. Shokuhe kamri inomachi ekmukik. Arechiko pari jades pa oshom kuwalizaha panokri ovo och teku.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Uriri Lázaro, copa.

0: kets ri ah griego
1: haswa wetsigrish bitakh rumal kinitsukukh nari kategori mankiniriqtari ekhawighe in qowiri in mankuyatakh kishbe ishila
2: pariqis balqih chini maqih rikhun qih chi qas unimal nimqih ri jesus takalu loq kurraquchi
3: wekohun kachaqihuchi chpetokwukri in echaqumunoq rikikhon chwech in Achaku bihri utsihri tzi batalik. Khe khas nima. Pari uchuchu pam kachkhoj nari kaslik lakha.
2: Wiri chiku bih. Are kutskhoj ri tiyosh lak wushabshil. Chikik kam nari kikkhon chrech ri are. Shani makha kori tiyosh lak wushabshil. Rumal rech chiri Jesus makha kikik lashik. Iki chik shol ri winnak. Chishik ta witsihri kikbih.
0: Qasih chi are wa wi are ri qashal utsihri Dios.
2: Ikonik achchik kikbih.
4: Are wawe are ri Cristo.
2: Atekut, ikochnik ach kikbih.
5: La parri Galilea puch kelulok ri Cristo. La mankubicht ri tzig che ri Cristo. Pari ri Jalil ri David kelulok. E pari Belén che utinimit ri David.
2: Kualach achchik shol ri winnak. Mishatkun kiwoch rumal ri are. Ikonik achchkech winnak ri. Kikkaj kikchepu biri are, katekut mkot hun kukohu khab chirech ri are. Ri achmi ketzalahik ikikirkari in maktak chuchka khawib iri fariseo, wi e are ri kikbiq chkech.
6: Khas che mashik am ta awlo?
2: Ri tak achmi ikikbiq.
7: Mankota humul chawinak huwinak hachak chawwe are ri?
2: Ri e fariseo kikbiq.
8: La shukukheri ishi yei wib ishi shusubu?
9: La kohuninak pu chrechri are, hunim winak on hun fariseo? Katekut le winak le chemin ketam tritzig, ek yaksak lahtak winak.
2: Rinnikodemu chihun chikshol ri e are, cheripitnak kan ruk ri Jesus, kubik chkech.
10: Rekapishab, la kubam puch katok tzig pu ikhun winak, are takchi maha kutayikhri utzig, E are takchi maha retam riu shubano?
2: Ri e are kikbih chrech.
0: La shokuhe pa Galilea katel huiri at. Chachoborik chinohim chatiho hawib. Kategori kawish nari che mankota hun ashal utzik ri Dios kel ulok pari Galilea.
2: Tekuri, chiki hukunal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8 Katekuri ri Jesus beu bi puwiri hyuk olibo, katekut aretak chik sakarik, peche humul parenim rachoch ri Dios, ekonohel ri winak kepe ulok ruk. Riare kituyik ekukut ritzik chikwoch. Katekuri ri achtibanela eri fariseo kikamu bi hunishok chowach che shiriktak poumak ruk achi, ikiari are pinink ah. Katekuri, kikibig chrech ri Jesus.
9: Ahtig, wey shokri raqtajinak ulog aretak chitajin chrech ri makaj ruk achi. Kategori, katakan ri Moises chkech pari pishab. Che keqa kamisa, che abaj wey shokibri. Kategotri at, khas kabig?
2: Kikibig ronohel wiri arech kikoh ri are pakash. Arech koh un khas uwach ri rumal kikban katoxtig puwi ri are. Kategot. Ri Jesus kuluk ba ukok rib ikumahik tibanik ruk ri uwi uqab puliw. Kategori, rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri kusuk ba rib ikubik chkech.
3: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk yaqa rina be abak chrech ri are.
2: Kategori, kuluk ba che khmul rib ik tiban puliw. Kategot, ri iare Are takchi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchrih ri hunchik. Are kna bakhri iri ikhtak winnak chik. Katekuri kanak kan utukel ruk ri ishoq chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk barri katekuri kubik chrech.
3: Ishoq, khawikhe ikowi, la mankota hun shuban katok tzih pawi.
2: Kubik ri are.
11: Mankota hun na hawshil.
2: Chichanim ri Jesus kubih.
3: Riin, shokuhe man ki bantak atok tzih pawi. Khat, echwek kabih, matmakun chik.
2: Ri Jesus, كيوش أبيخ تخمول إكوبيخ تشكيش
3: إن ري إنو تشخ إنو ساقير لو واتشو ليو ري خون تشكي نو ترنبخ منك منتا تخمول ري باريق إقو مال شانيك أخي ري وساقير كاسي مال روك
2: تكوري ري فارسيو ككبيخ تشريش
9: ري آت كبان قطوخ تيخ تشميلا ويب ري قطوخ تيخ من أوتستخ
2: ري خسوس كبيخ تشكيش
3: خيناكوت ري إنكين من قطوخ تيخ تشميل ويب كاتيغوري أوتري نو قطوخ تيخ رومال ريج شري إن ويتام خويخي إن بتي ناقوي أولوك إي خويخي كين بيوي كاتيغوت ري إش ما يويتام تخ خويخي إن بتي ناقوي أولوك إي خويخي كين بيوي ريش كي من قطوخسيخ رومال ريتي أخيلال ريين من قطخون كي من قطوخسيخ بوي كتكوت وكين من قطوخسيخ سقالاخسيخ رينو قطوخسيخ رومال ريش ريين من نتوكيل تخين قوليك شاني انكوين اكو ريخون انتاقوين قولوك اي باري اي بيشاب تي باتالوي چه اوتس ري قطوخسيخ كي كباني كيب ويناق ان ري كي من ري قطوخسيخ چبلويب إرومال كوتو قبيساه نواتش لنوتات شوكو خيكو من قطوخ تسيخ رياري چه انتاقوي ناقو لوك
2: كتكوري ككبيغ تشريش
6: خوي خيكوي رياتات
2: ري خسوس كبيغ
3: ريش من كيچوب تا نواتش لين اي من كيچوب تا واتش لنوتات ريش ويتا كيچوب نواتش لين شوكو خي كيچوب واتش لنوتات
2: كوبيخ وتيغري خويك اوير وكولبل ريبواق اريتك تشيكو كوتري تيغ بارانيم راچوش ريديوس امن قوت خون وينق كتشبو وبيري اري رومال ريتش ما خا كوبان ريوكاخبل ري خيسوس شوكوخي كوبيخ تشي خمول
3: ري ان كيم بين اوا كاتيغوري ري ايش كيني تسوكوخ ناري اكيش كام ناري باري اماك خويخي كيم بيوي ري ان من كوياتاخ كيش بي ايش تشيلا
2: كاتيكوري ريا خوديو ككبيخ
9: لا شاكو كميساخ ريبلا رومال چه كبيخ خويخي كم بيوي ريئن من كوياتاخ كش بيري إش چلا
2: تيكوري كبيخ چكيش
3: ريئيش إش ريشي كيم ريئن إن ريش أخسيك ريئيش إش ريش وي واجو ليوري ريئن من إن ريش تاوي واجو ليوري شبيتاخ چيوي چه ريئيش كش كان واق باري إيماك رومال ريشي وي من كش كوخون تاخ چه إن ري كيشكان وا باري إيماك
2: كاتيكوري ككبير تشريج
5: عد قشين ريات
2: ريكسوس كبير تشكيج
3: شاس باري وماخي بالو لوك نو بيم تشيويج ريين كويا او سي بالاك او كيم بيه بيوي اي كويا او كيم ان قطوك سيخ بيوي كاتيكوت ريين تاقوي ناقو لوك من خو استخ اري ساقالاك تسيخ ريين كينيو بيشيك تشريج وي واجو ليو ريخستاق چشين تاروك ري اري
2: من كيكشوب تاخشي اري كيتخون بويري تاتشيل كاتيكوري ري خيسوس كوبيخ تشكيتش
3: اري تاخشي اشوا على خي ساتاخي كريو كوخول رياتشي يومال كي ويتاماخشي انري ايشي من كوتا خون خاسو واتش كيم بانو شاق باويتش ويري ان شاني اري كيم بيهري وكوتوم ري تاتشيل چنو واتش كاتيكوري ري ان تاقوي ناقو لوك كووك ري ان من كنو ياتا كان نو توكيل رومال ريتشي ري إن رونوخيل مول كيم بان دي كراخ ري آره
2: آره تقشي خيواك چاويك اكيسي بالاخ كي كخون چريش ري آره ري خسوس كو بيخ چكيش ري أخوديو چيش كخون چريش ري آره
3: وي قاس كيش خيقي باري نو تيخ قاس تيخ ري إش نو تيخون شلاب كاتيگوري كي ويتا ماخ ري ري ساقالاق تيخ إري ساقالاق تيخ كيشو تاقو بيخ ناري
2: ري آره كي كبيخ چريش
1: ري اوخري خليل ري ابراهام امن كوتا خمول اوخشيميتال بوقاب خونوينق شخيكوري خاص كوتشيري ات كبير كيش تاقوبيتاخنا
2: ري كيسوس كوبير تشكيتش
3: قاسيخ قاسيخ كيم بيحتشي ويتش ري خونشي كماكونيك شيميتاليك نري ري خونشي شيميتال بوقاب خونشيك ما خيقل تاري باخا كاتيكوت ري كوخول شيل تشي خيقل ري تشوبيق ايخ تشوبيساق شخيكوري وكيشو تاقو بيه ريك أخول شيل قاسيخ إش تاقا باتال ري ريين ويتام چري إش إش ري خاليل ري أبراهام كاتيكوت أري كيواه كيني كاميساخ رومال ريج چري نوتيخ من كتيقي تاق تاپاري كوش ريين كين تيخوخ ري خستاق چه ويلوم روك ري نوتات إري إش كي بان ري إيتوم روك ري إيتات
2: ككبيخ چريج
6: ريقاتات أري ري أبراهام
2: ri Jesús kubir chkech.
3: We Israel kual ri Abraham, ri ishki manak uri ri uchak ri Abraham. Katekut, ri kamikri, ri ishki wakki ni kamisah. Ri in, che in hunachi, che nubim chiwech ri sakalakzik, che shintayik ruk ri Dios. Wa weri, man shubanta wa ri Abraham, ri ish ari kiban ri uchak ri itat.
2: Ri yare kikbir chrech.
7: Ri uch man uchaleshnakta pa uchak ri kiech nimchutir. Ri uch shahun katat, chiare ri Dios.
2: Ri Jesus kubir chkech.
3: Weta are itat ri Dios, kini lokok ehin wa, rumal recheri in elenak e impetinak u lokruk ri Dios. Ri in man impetinakta u lok shakpa wech wiri in. Shane are in takowinak u lok. Has che man kik amta uka we nutzig, rumal reche man lok tak ki tatabeh we nutzig. Ri ish elenak u lok pari itzel. Che are itat, e are ki waki manori rahawanik ri itat. We are ri, kamisanel shas pari mahibal u lok, kategori, man shahekita pari sakalak tzig, rumal reche man kota sakalak tzig pari are. Are takchi kuban takri tzig, are kubih rehastak kelu lok pari are. Rumal reche ahbanal tzig, e are utat ri manok tzig. Katek ut, ri in man kini kohtak, rumal reche kim bih ri sakalak tzig chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che ri in kin makunik, ri in kim bih ri sakalak tzig. Has che man kini kohtak, ri hunche kelu lok pari Dios, kutat beh ri utzig ri Dios. Ri ish, we man kitat beh taweri, man ish reshtari Dios.
2: ری اخو دیو که کبیخ چریچ
9: لمن قصیق تنه ری که قبیخ اوخ اره تق چی که قبیخ چری اد خونخ سماریا ایچه که اخونی چه لوک
2: ری خسوس کبیخ
3: ری این من کتا خونی چه لوک ری این شنه نیم کن ویلوی ری نوتات کتگوری ری ایش که چکوخ ری چالاشیک نوواج ری این من کن چکوخ تا نوک ایخیل کچیک ری کچکو ریچ Eri kbanou katoxih puwiri khastak. Khasih khasih kim ichi wech. Wek ohun kuk aslemah rinutzih. Shas man ri kriltari iri kamikal.
2: Ri yahudiyo kikbih chrech.
1: Kamikri, ri uch ketam chiri at kohun itzelawuk. Ri Abraham shkamik. Shkukheri kashaltak utzih ri Dios. Katekuri ri at kabih. Wek ohun kuk aslemah rinutzih. Shas man kriltari iri kamikal. Ri at. لاره ات نیم پوچ چوچ ری ابراهام ری قطعت چش کمیک شکوخه ری قشل تا قطیق ری دیاز چش کمیک ات خچین ات که که خوی
2: ری خسوس کو بیخ
3: ری این ویتا نیم نقیخ کین یا او چی رومال اق انوی بری این من کتا و پتان ری ری نقیخیل کتک ات اره ری نوتاد کیا او ری نیم نقیخیل ری این ری اره چه کی بیخ چرچ اره ری قدیوس Katekut rish mani wetam ta uach. Ri in, shane qasih wetam uach. Kategori wetari in kimbih. Ri in ma wetam ta uach. In hun banal tzih nakuri ishkachari ish. Katekut, ri in wetam uach. Kategori kin kaslemah ri u tzih. Ri Abraham che are ri itat, si balashki kotik. Aretakchi shuchomach che kril nari nukih. Shrilo, kategori shki kotik.
2: چچنیم ری خودیو که کبیخ چریچ
5: ریات مخانیک او کوینا خلاخوخ اخوناب کتکوری شاویل ری ابرام
2: ری کسوس کبیخ چکیچ
3: قصیخ قصیخ کیم بیخ چیویچ اره تقچی مخا کالاش ری ابرام این ری
2: چچنیم که کمو کاغ تق ری ابخ اره چ کیک یاق چریخ ریاره کتکوری ری خسوس کوکوری چکواچ اکل بی پرانیم رچوچ ری دیوز. خوان کپیتولو نویوه آره تقچی کوک اویک کریل خون موی چه شاس پرالشبل و لوگ خیری ری او تخو شلاب که کبیخ چریچ
7: رابی خچینش مکونیک آره ری آره اون ای آره ری اونان او تات آره چ موی ری آره شلاشیک
2: ری خسوس کبیخ
3: Manch makuntari are. Shokuhe manche makuntari eunan eutat. Shane arechk kutahrugri are ri uchakri Dios. Are takchi pak ihna, rahaushik kachakuhri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankota chihun winak kowinik kachakunik. retaqchiri in inkochi wachuleu insaqil rechri wachuleu
2: aretaqchi shibitax wari rumal kuchubax uk ashax chuwachri uleu kubun shaqal ruk ri uk ashax ikukox we shaqal ri chutaqri waqochri khun moy katikuri kubix chrech
3: khat khach aha wach pari kholon rech siloe
2: chipa qachabal kubix taqom rimoy quebec kuchri watch katikuri ronohelchik krilo aretaqchi katli khulok riew kulha eriwinaq chiklom kanoqche are sin molonel puak kikbir
11: la manareta wa weare chiktu yichrech umolikri sintaq urahil
2: ikonik ak kikbir
9: are are
2: ikonik ak chik kikbir
9: mareta khunchi ne che khunam kairuk
2: katikut riare kubir
10: inri
2: katikuri kikbir chrech
9: خاسكو حقيق ريب شوبان لي اغوقوچ
2: رياري كوبيخ
10: ديخونا تشي تشوبي خيسوس شوبان شول شوكور تشورين ووقوچ كاتيجوري شوبيخ تشويچ خط باريسيلوي ايچچ اخالي اواچ رينشيمبيك شينچ اخرين واچ كاتيجوري شينكايك
2: رياري كيكبيخ تشريچ
9: خاوي خي كووي رياري
2: رياري كوبيخ
10: مانويتام تا
2: kikkamu biri moy kanak chikochri e fariseo katikuri pahun kik sabado aretak chiri jesus shubanri shokol y shokhekri wokochri moy shokukhe e fariseo kikkotu chi khasu banik shubno chikkai chikri are kubik chikich
10: shukok shokol chori nu wokoch shinchak nuwach katikuri ronohel chikin wilo
2: ek ojo hun chikichri e fariseo chikikbik
5: Wawe achirri man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajig bechta rik ik sábado.
2: Ek ochi ejo jun kekbig.
11: Khasu baniku bano jun akmakunel ritak kutbal hachaweri.
2: Katekuri kohun hacho ib chikshol. Katekuri kekbig che humul chrech rimoi.
11: Ek uriat. Khas kabig chrich riare epubir jun che shuhak le awokoch.
2: Kubig.
10: ري أري أخون أشال وطيخ ري ديوس
2: ري أخو ديو أري تقمخاء ككسكيخ ري أونان أوتات من ككوخ تخ چه موي كانوخ ري خونا چي ري چه ككاي چيك ككوت كيچي اي أري
11: لا أري واوة ايوال كوال چه كبيخ موي شالي شيك خاص كو چه واع چه كاميك ري رنوخيل چيك كريلو
2: ري أونان أوتات ككبيخ
8: ري أخ قتام چه أري واوة قلقوال Shokoje ketam che moy shalashik.
12: Katekut, hasku che, cherronohel chikril kamikri, ri uj manketam tag, y hachin shahakouri wokoch, shokoje ri uj manketam tag. Chitaba kueri chrech riare, zakat chihunab, riarek kowin la, kich auchi parech wi.
2: Ri eunan eutat hewa kikbir. Rumalrech chikikishbikip chkechri a judio Rumalrech chiri a judio shikban khun qatoxtix e khunam chikiboch chiwik o khun kubix chiri Jesus areri Cristo kikia quloq pare ukolbal chabal sharumal wa wiri chiri eunan utat kikbix riare tsaqat chi o khunab chitabaku wiri chrech pauka mulchik Ria judio kikiskih ria chichi moikanok katikuri kikbir chrech
11: Nim chivila viri dios Riuk ketam chewi achiri hun ahmakuninel
2: Riare kubih
10: We ahmakuninel riare Riin mangwetam tak Riin shahun khasuwach riwetam Riin cheriubanom kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila
2: Katikuri kikbir chrech
9: خاسكو شوبان چاوچ خاسو حقيق شوبان چريتي اووچ
2: كوبيخ چكيچ
10: وريش بيتاخچي وچ كاتيكوري ريش ماشينيتا تابختاخ خاسكو چيچي اريكي واخ كيتاچي خومول وري لاشاشو قوخي كي واخ ايش كيشوشيك ايشو دي خوشلا بري اري
2: كيتالاخ وچ واچي كاتيكوري كيكبيخ چيچ
5: اتري اتو تي خوشل ري خونا چيري Ri urshane ujutijo shelap ri Moises. Ri urketam Sheri Dios, shuchabehri Moisés. Katekut, rihunri, manketamta hawihewi elenakulok.
2: Riachi kubich kech.
0: Arekuwari sach balkush. Cheri ishman iwetamta hawihewi elenakulok riare. Eche shuhakwe hetak nuwa ochriin. Riukitam cheri Dios, manke utatabehtari e ahmakib. Katekut, wehunwinak kushibihri chuachri Dios. Ewe kupan ri rahawanik. Ri Dios, kutatbeh ri hun winak ri. Mankota humul tatahinak, che hun winak shuhak uwo och hun winak chik, che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios, mankota hun hasuach kuwin ri kupano.
2: Kikbir chrech.
5: Ri at, chi atala shinak parimak, katekuri kuhati hoh ukok.
2: Katekuri. Kikikia kulok riare, katekuri, ri Jesus kreta marche shikikia kulok riare, kurika ekubir chrech.
3: Lat kat kohon chech rio kohon riachi,
2: riare kubir.
0: Ihachin kuri riare ahaushel, arechkin kohon ri in chrech riare,
2: ri Jesus kubir chrech.
3: Ri atawi lomchik, ri hunche tahink chawa wukri, areri riare.
2: Chishakbi riare. Kukalay kisah ikubih.
0: King kohonik kahawshel.
2: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chichakbi kubih ri Jesus.
3: In petinak pawe uwachulew arech bantahun at baltsik. Arech riman ke kaitak ke kayik. Eri ke kayik ke moyirik.
2: Ehuhun fariseo cheik oruk riare kiktawit sihri. Katikuri kikbih.
1: La shokuhe ugh moye briuch.
2: Ri Jesus kubir chkech.
3: Weta ishmoy mankota imakri. Shane rumal kibir. Ri ugh ronohel kekilo. Ri mak kehekhi kanok.
2: Juan capítulo 10.
3: Kasih kasih kimbir chivech. Ri hunwinak che mankokta pariuchi kikral rech richir. E shane kapan puwi. We areri hun elakom ehunitzel winak. Katek utri hunche kok pari uchi ikral, are ahyukri chkech ri chih. Ri ahtorol uchi ikral, kuhakri ri kral chrech. Kategori ri chih ki katatbeh ri uchakbal. Chki huhunal ke usikih ri e uchih. Kategori kerelsa hubik e ke ukamu bik. Are takchi ishe esata hubik konohel ri e uchih, knabe hubi chikwach. Kategori ri chih ki kiternebeh ri are. Rumal reche kikchop uwach ri uchabal. Man kikiterne behta ubi hunwinakri. Che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uwach ri uchabal ri hunwinak. Che manchop talta uwach.
2: Ri Jesus shubir chkech. We hun tziho belil ri. Katikuri iere. Man kikchop tu bishkal we shubir chkech. Katikuri. Ri Jesus kubir chichomul chkech.
3: Kasih kasih kimbir chivech. Inri inuchi kral chkech ri chih. Konoheli epetinak kannabech nuach ri in. E la gomab shokohe e itzel takwinak. Katekut ri chih man kishkitat behta ri kichabal. Inri inuchi kral. Wekohun koku bi pari uchi kral. Che innak ut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpeti karecha kulbana ilak. Kulketa kulak. Eku kamisah konohel. Riin in petina karech konohel ke kohi kik aslemal, eke kohi ksi balah kik aslemal. In riin utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhach ruk aslemal pakivire e uchih. Ri hunche tohom rik ilal, cheriman ahyuk tah, cheriman erech tarichih, aretak chi kril ri utiw, ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori ri utiw, kuyayitech chkech, Eki utuki hubik. Rumal reche riare tohom rik ilal emanimta ki ih richih chuwach. In ri in utzalahahyuk. Eri in wetam ki wach ri enuchih. Eri enuchih ketam nuwach ri in. Hachari tatshel che retam nuwach in. Heri wetam uwach ri in ri tatshel. Kategori. Kinyari nuk aslemal chkech ri enuchih. Ri in. Eko china nikah nuchih. Che manekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enik ah chikri, rahawshik chikink am kibbe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. kategori shahun hupuk chihri kolik shahun ri akhyuri rumal kuweri kinolokok ehri tatshel rumal rechi kinyari nukaslemal in earechki atachina humul chwech mankota hun kesan chwech inri kinyawik ruk ronohel wahawanik in kon nukovinem arechkin yari nukaslemal shokuheko nukovinem arechki atachina humul chwech Arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
2: Katikuri homulchik, manjunam tichikwech ri ajudio, rumalrech wetzihri, ikichik sholri eare kekbih.
6: Kohun kashtok ruk, shokuhe, moshirnak, haschekitat behri utzih,
2: ikochnik ah kekbih.
13: Wawetzihri mankelta ulokla pauchihun kashtok.
0: Hunitzel huinak. Lak kowin puch che uhaqik wa och hun moy
2: Shok ou sashik par Jerusalem ri nemaqih rech dik ak nimra choch ri Dios si balak kashteu ri Jesus kuakat par nimra choch ri Dios chushe ri hun ha che ra choch ri Salomon ri a judio ke ksutih kip chri ri are kategori ke kbir chrech
5: chikate hampana kapana rik ash chrech tak ri kushlabal We atri at Cristo, chabih, chakadisak ba chakich.
2: Ri Jesus kubir chakich.
3: We ri ishbitak chivech vumal ri in. Kategori manki kohtak. Ri chak chekim an pari ubiri nutat. Are ri rik manouk atoksih panuwiri in. Katek utri ish manki kohtak we ri. Shane rumal chiri ish man ish huntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih kik tatbeh ri nuchabal. Riin wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Riin kin yahunalik kaslemal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Rinutat cheshuyach wech konohel. Arenim chkiwach konohel ri eare. E mankota hun kkowin chrech utokishik. Hun hasu wach pari ukab ritatshel. Riin eritatshel shahun kabanom.
2: Humulchik. Ri ajudio kikamchi ulok nikaha bach arech kikiak chrih riare kategori ri Jesus kubir chkech.
3: Ri in nukutum chiwach ki utsalah takchak chepetina kulok ruk ritat shel. Hachikeri chakri che rumal kinikiak chabach.
2: Ri ajudio kikbir chrech.
13: Mankota hun utschak che rumal kat kikiak chabach. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri Dios. Shokhe rumal recheri at adhun achi kategori ka koha web at Dios.
2: Ri Jesus kubir chkech.
3: La manse batalikta paripishab. In nubim ishish Dios. We e Dios kchari arech kech ri hachin takshbish li utzir Dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ritzir. Ri hun chetioshirisam etakomu loqchu wachulew. Rumal ritatshel ri ishki bichrech. Ri at kabih hunitzel tzih puwiri Dios. Rumal recheri in shinbih, in inukohol ri Dios. Weri in, man kinban tari uchakri nutat, mishkohon chwech. Katek ut, we kinban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah e kichobo, chek ori tatshel vuk ri in, e in ko in ruk ri tatshel.
2: Humulchik. Kak kikchep riare katikut riare shanimahu bi pakikab humulchik kbe ubi chakab chik chrech ri Jordan hawihe nabekanok shuban qasna rishwan katikuri riare kkanak kan chila sibalak iki ke open ruk riare katikuri kikbih
6: rishwan mankota khun kutbal shubano katikut kastik ronohel rishubih rishwan puwi wiare ri ronohel
2: Kategori chilari ikike khon chrech riare. Juan capítulo 11. Konehun yawab winak areri Lazaro riah Betania che are kitin mitri mari eri rachelal Marta. Ri mari are shibnovri khionik rukri kok alah kunabl eshu chaqi kharisah ri raqan rukri wi ri ushibal Lazaro are are ri yawab. Ikebrana ketaqan chubishik chrech ri Jesus
12: ahawshil bi khun jase blahnok chawachri at yawab kolek
2: ruktaq wetsihri ri Jesus kubih
3: Weya milri mankukam taubi pari kamikal. Weya milri sharech banal tokop chech ri uqihilri Dios. Arech kik ihila shikri ukoholri Dios.
2: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachalal y ri Lázaro. Aritakchi kretamah che yawa briare. Kanakchi nakan kep ih pari kowirare. Aritakchi okowinakchi ri kep ih. Kubir chkechri ite hoshela.
3: Joba. Chuchzalech chihumul pari Judea.
2: Ri eutoheshelab kikbir chrech.
4: Rabbi, mahane nahri, chiria judioshkar shat kikyak chabach. Kategori, katbechihumul hela.
2: Ri Jesus kubir.
3: La man kablahutari kahbalko pari ich, wehunwinak bin pari ich, man kuchak ich tarakan. Rumal reche sakchuachri usakil we uachulevri. Kategut. Wehun winak bin chakab, kuchak ihrakan, rumal reche mankota risakil pari are.
2: Kubir wiri, katekuri kubir chik.
3: Rihun kachil Lázaro warinak, katek ut, riin kimbechi ukasu shikri are.
2: Riete hoshelab kikbir chrech.
9: Ahaushel, we warinak, kol tahnari.
2: Ri Jesus are shutsehoh riukumekal, katek ut riare. Are kikchomach chiketzhon puwiri waram, kategori ri Jesus kusakirzach chikuch, kubir chkech.
3: Ri Lázaro shkamik, kategori kinkikot rumali wech ish, cheri in maninkota hela arech kishkohonik, kategut hoba, hawik owiri are.
2: Kategori ri mash, ri kibish didime onyo shchrech, kubir chkech ri nikach itichosholapchik.
0: Chokuhe, hobari uch rukri are, arech kuhe kama rukri are.
2: Are tachchi kopan ri Jesus, kurika ri Lázaro, chiki heb ich chik mkutalchi parehul, ri Betania nakachchi ri Jerusalem, geni hacha holahuch estadios, esibalach ea judio sheopan kuk ri Marta y ri Mari, chrech ukup sashik kiku shrumal ri kishbal. Aritakchi ri Marta kretamah che pitnak ulok ri Jesus. Kelubi chukulashik, katikuri ri Marit yulik kanakkan paha. Ri Marta kubir chrech ri Jesus.
12: Ahaushel, weta atat kori at waral. Mankaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokohe kamikri. Ri ingwetam, chero noje ri kata chrech ri Dios. Riare kuyana chavech.
2: Ri Jesus kubir chrech.
3: Ri Ashimalk kastahna uwach.
2: Ri Marta kubir chrech.
12: Ri inwetamne. Chek kastahna uwach pari kastahibal. Pari kisbalqir.
2: Ri Jesus kubir chrech.
3: Inri in kastahibal. Ri hunchik kohon chwech ri in. Knebak kamik. Chik aslik wiri. Katiguri. Ri hunchik aslik. Ek kohon chwech ri in. Shasmank kamtawi. La kakohweri.
2: Riare kubir chrech.
12: He, ahaushel inkin koho, che atri at Cristo, atu kohol ri Dios, rikpetek chuachuleu.
2: Aritakchi ishbitahweri, bechu sikshikri rachalal mari, katikuri kahaskat ukok pari ushikin, kubir chrech.
12: Ri ahaushel kohela, katikuri katusikir.
2: Riare, shiwi kutawe tigri. Chanim kuala hubik kbe chukalshik riare. Ri Jesus maha kopan paritinmit, shanik ona parikolbal hawihe shukulu ri Marta. Ri ehudio che eko paha ruk ri Mari, chitahin kikupsah kush, aritak chi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubi riare, rumal chik kichoma chik bechu ri hul chok eh. Aritakchi ri Mari kopan chuwoch ri Jesus. Aritakchi krilo per katik tsakchuri rakan katikuri kubir chrech.
12: Ahamshel, wetat kat mural makam naktre ri nushipal.
2: Aritakchi ri Jesus kril ri are chiko ik ishokuhe keok ri ahudio ruk ri are. Katut ri rushlabal ihunwi kunao katikuri kubir.
3: Hawi hexi yawiri are?
2: Ri are kikbir chrech.
12: Ahaushel, tasahulok, takuri kawalere.
2: Y Jesús kutzakpih uqeh katekuri ra judio kekbih.
12: Chivilampe sibalakh shulqoqeh riare.
2: Katekut ekhun chkech kekbih.
8: Riare chesh kuunchu haqiqri uqoch rimoy. La manshoqoheta kuunchu banik weta matashkam riare.
2: Katekuri ri Jesús qatut chekhmul ri rush labal ekbechu rihul. Rihul junpek ekohom junabach chuwach. Kubihri Jesús.
3: Chivesahle juna bah.
2: Rimarta rirana brikaminak. Kubih chrech.
12: Ahaushel, kochirishlabla. Benakchi pariukacht ir.
2: Ri Jesús kubih chrech.
3: La manubim tachawech cheve kori akohonikriat. Kawil nari riukihil ri Dios.
2: Kesah biri juna bah. Katekuri ri Jesús kaichikah ekubih.
3: Tatshel. Kimaltioshich chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Rinwet amchikche katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut. Shimbihweri kumal webinakche kovugri inri. Arechk kikoho che atri inatako mulok.
2: Aretakchi shbitahweri kokurakakeh uchi.
3: Lázaro, chatelulok.
2: Irihun kaminak kelulok. Shmitalik rirakan irukab chrech takatsik. Riwoch psom chrech hunatsik kaminak. Ri Jesús kubik chkech.
3: Chikirari are echia alak chrech arechk beubik.
2: Ek ich kech ri ea judio, cheri sheperuk ri mari. Aretak chi shikilo ri shubono, ke kohon chech ri are. Katekut. Ejohun chkech ri are, ke bekuk ri a fariseo, ek ekbik chkech ri shuban ri Jesús. Kategori ri ini maktaq chuchqa khawib iri fariseo kikumulikki pahun rikkoqib ekikbih
12: khask qabano wehuna chiri kuban kitaq kutbal
5: weke qayakan be chrech kono herri ke kohon chrech riare kategori ke pena kuri riah romano ekikitu kihnari ritioshlah qakolbal ekikikis sihri pakiwiri qamaq
2: kategut Un chkech ri are ri kaifas che are nim chushkahau pa wehun junabri kubih chkech.
14: Riish makota iwetam. Makichoptah che are ut siwech. Chekakam junachi pa kiwi konohel itinamit. Eshaheri makakamta konohel itinamit.
2: Wiri, mashubihtah shakparechwi. Shane are are nim chushkahau pa wehunabri. Ya shuqashaj bishikri utsikri dios chiri jesus kamna rumal utoq basashik ki wachri amaq emin shiwi tatqob chkechri amaq shani shuqhe arech pakhun ke umluh wiri eral qual ri dios chike khabum ki eshas pawakhun qigri kikchoma khubik chik kakh kikamsakhri are sharumal qwa chiwachani mubikri ri jesus mankbin te chik chik shol Emin kukut chiri chik wachri a judio, shanek beo bi pare tinmit chik ocho naqaj ritzinil kuleu, pajun tinmit chik afraim ubi, katekuri, kanak kanjala kuk ri ew texoshela. Naqaj chi ulok ri ki ashbal ri a judio, katekuri, si balak ki ew inak ri amak, epakalnak chi pare kuleu ulok chi pare Jerusalem na, Chushekan rik ashbal arech kikchach obekib, kikitskuch ri Jesús. Katekuri kikbich bilkib, aritakchi koparanim rachoch ri Dios.
12: Khas kibich, laman kipetalo ri are parinimakich?
2: Rinimaktak chuchkahawib iri fariseo, ki om chiwetak nikri, wikohun retam hawhek owi ri are, rachawshik kuyaubishik arech kchapu bi ri are. Juan capítulo 12. Waqib qih chushekan riq ashbal ri Jesús kpi ulok pari betanya hawhe kowi ri Lázaro. Ri hunchi shuk asba owach ri Jesús chikshol ri kamnaqib. Khelari kia wari are. Ri Marta. Arik qashin ri wari Lázaro. Are hunch kech ri ek oruk are churi mesha. Katikuri. Ri Rimari kukamu birhum pahbal kuk alah kunabal rech utsalah nardo chisibalah pakalik rirahil. Kukhi onsah rirakan ri Jesus e kuchak kharisah ruk riwi. Eri kuk alah kunabal kbe paronohel riupha. Katekuri, ri Judas Iscariote, chehunch kech ritehoshela, rehunchi kuhachnari are kubih.
7: Hasche, manshkaishta wekok lahkunabalri, pajola juzkal denarios, eshiatane chkech rimebait.
2: Katekut, mankubihta weri rumal chikok il uchomnik chkech rimebait, shane kubih rumal rech chiri are hun el kom. Katekuri, Rumalchik ori ukolbal puak ruk, riare kurayih ri puak, ikril kahu kok chila. Katekuri, ri Jesus kubih.
3: Chayakan riare, rahawshik chayshuk olwek ok alah kuna balri, rechri hunk ihare takchi kin mukik. Shasronohel ihwa, ekome baib la iwuk. Katekut, riin man ronohel ihtawa inko iwuk.
2: Sibala ik ia judio ik ketamah chik ori are hela. Katikuri, kpetik, menshiwit kiklari Jesus, shanisha koje kiklari Lázaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib, rinim tak chuch kahawib, shokoje kikah kikumsah ri Lázaro, shanir rumal riare sibala ia judio, kebe ubik ik khonchrech ri Jesus. Parehunk irche abnok, Riwinak chikikichiwik, chipe ulok pare nimakih. Kiketamak chiri Jesus pitnak ulok pare Jerusalem. Kikipu bi ukap tak pakai, ikbechu kol shikriare, kikrakakak kikchi.
4: Osana, teuchitalikriare, chetahim petinak ulok pare ubiri ahaushel, eri rahawinel ri Israel.
2: Ri Jesus shurik hunalah burish, kituyi chiri hachari chiptalik.
4: Mashibi Javib atral risión. Chavilampe ria Javinel chepetinak. Akaninak chri junalak ral junatit burish.
2: Pawehun uchanim ri. Ri eutehoshela mingikchop tuiri. Katekut. Artakchi krihlashik ri Jesus pariukih. Knatak chkech che wiri tiptalik puwiri are. E arewa rishban chrech. Riwinak chek oruk riare. Aritakchi shusukih ulok ri Lázaro parihul katekuri shuyahun kak aslemal chrech kikban katoxtih puwi wiri shokuhe rumal wiri riwinak kikkulah riare rumal rechi kitom chiriare opnom rehun kutbalri katekuri ri fariseo kikbih chikshol
13: ri ishki wiloche mankishchakantah Kamikri, konohel iwinak arek iternep emre are.
2: Ikochila, ikhujun ahgriego, chikepaki ulok arech kikikik ilah ri Dios, paranimak ik. Ri eare kirka ri alip, ri ahbetzaida, rech ri Galilea, isibalak kiktsonok chrech.
7: Ahau, ri ukkak kil ri Jesus.
2: Ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish, Ri atrish iri alip, kebekbih wiri chrech ri Jesus. Ri Jesus kubih chkech.
3: Kamikri, shopan ri kahbal hawi hewi kianari ukihil ri ukohol ri achi. Kasih kimbih chiwech. Wehun uwach triko, shtzak pari ulew eman kakamtah, kakanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balah uwach ri. Ri hun che kulo okeh ri ukaslemal, kutzak ri. Erihunche kretzelah uwachri ukaslemal, pawe uwachulewri, kukolnari, chrech rihunalik kaslemal. Wekohun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kategori, hawihein kowiriin, shokohe chilari kowirinu pataninel. Wekohun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ehaskuri kimbih, tatshel, Chato bachuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninak pa wehun kahbalri. Tatchel, chayabari ukihil riabi.
2: Katekuri, kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
8: Riin nuya om riukihilare, katekuri kinya china humur riukihil.
2: riwinak che ikochila eche shekta wiri kikbiq che khun kakulha wiri enikaj che kikbiq
1: shchabesh rumal khun angel
2: ri Jesus kubiq
3: we khun chabal ri manu mal tari inish petik shane i humal ri ish ukamikri arek ban qatortsih che we wachuleu kamikri kikerno bi ikim ri inimu bantakhik che wachuleu kategori aretak chikina anisashna ubiri inchu wachwe uleu ke inkamna ubik kono heli binakvuk
2: kubik wiri arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare riwinak kikbik chirech
1: riuk ketan pari pishab chiri kristo kuban kolem chubak ik chubesak khas kuche chiri at kabik chira hawashik kak anisash riukohol riachi khachin kuri riukohol riachi
2: Ri Jesus kubir chkech.
3: Shak atal chuk ihri chak o chishol. Chishbin ba aretak chik o nari chak ibuk. Arech man kishu chap tari ekumal. Ri hun chekbin pari ekum man retamta hawi hek bewi. Aretak chik o nari chak ibuk. Chishkohon chrech ri chak arech ri ish ishral kuwal ri chak.
2: Aetak shbitah wiri. Ri Jesus kbek ekuk urib chikwach. Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwochri menkik khont cherechri are arech qatsikh kbantakh ritsikh shubikhri isaias ri qashal utsikhri dios
4: akhawshel khachink kokhon cherechri qatsikh eryo chuqab uqabri akhawshel khachinsh qalakhisash chuwach
2: mun loqtakh kik khon cherechri dios rumalrech shukokhe shubikhri isaias
4: Umoy risamri kiboqoch, yuko risamri kanima. Arech manke kai taruk rikiboqoch, arech manke kichop taruk rikanima. Arech manke kisutik taulok kip parikik aslemal, yarech manke inkunak tariin.
2: Di Isaías shubik wiri, rumalrech chishril rukihil, ischop wui riare. Gneba, manruk tnaya wiri, qastik chishokuhe, chikshol riin maktaq winak, Iki she kohon chrech riare katekut kumal ri fariseo mankek bihtah arech mankek iak tulok parikol bul chabul kumal riare rumalre cheri eare arek kilokok eh riki ihil ri winak chuwach ri ihil ri dios ri Jesus kurek kehuchi ikubih
3: ri hunche kohon chwech ri in mankek kohon ta chwech ri in Shanare kakohon chrech rihun che intakovinakulok. Kategori rihun che kinril riin kril ri rihun che intakovinakulok. In che inchak inpetenakulok pawe uwachuleu arech ronohel rikekohon chwech riin mankakanahta kan parik ekumal. We kohun che kutari nutzik kategori mankuk aslemahtak riin manking bantak atoktsik puwiriare rumal reche riin Man impetinak ta chi ubanik katoxih puwi we wachuleu shane impetinak chi ukolik we wachuleu Hachin kunuk yaku bikri in emakuk aslemak ta rinutsih shas kochiri rikabanau katoxih puwi riare Ritsih che nuya omu chobik are rikabanau katoxih puwi riare parik isbalq ik Rumal recheri in man inchawinak ta pawech wiri in Shane are ritat chel cheri intakowinakulok Takkan cuit ceri rahawshik kimbih eking uturi in. Kategori di in wet am ceri upishabri are hunalik kaslemal. Kasih di kintihohri in hacau bimri tatshel cuit ceri utihoshik kimanri in.
2: Juan capítulo 13. Cushekan renimkih rechri kashbal are takciri Jesus ret am cik cishapan riukahbal. Chikelu bipa wachuleu ek ash chuwach riutat. Are takri are shu lokok ehri e winak chik opa we wachuleu. Ke u lokok ehri are chipari ukis balilna. Pari wa im rech rish ekal. Are takchi rik ash tok. Uya om chipari ranima ri Judas Iscariote. Ri uk ohol ri Simon. Ri chomanik chiku hechnari are. Are takchi ri are retam chiri tachel uya om ronohel pariukab eche pitnak ulok ruk ri dios eche katzlejo bi ruk ri dios. Kualaj cheri waim kuyakan riratsiak, kuhatik hun sut cheopam, kategori, kukeha pahun chahbal, ekumahi huchahik rekakan rete hoshela, kategori kusuru hun sut che uhatim cheopam, arechi kopan ruk resimon Pedro, riare kubir chrech.
15: Ahaushel, che atkat chahoble wakan?
2: Ri Jesus kubir chrech.
3: Rihastak chikim ban inri. Riat man kacop ta ube alwa kamikri kacop na wachwer kamih
2: rilu kubir chrech
15: hayi mangota wa kachahwa wewakan
2: ri Jesus kubir chech
3: we man kinchah tari awakan riat man kota awech balwa wukriin
2: ri Simon Pedro kubir chrech
15: ahaushel man shuita bari wakan shane shakuhe chachaha bari nukab irinu kholom
2: Ri Jesus kubir chrech.
3: Ri hunche atininak, man rakaw shik ta chik ku chak rib riare. Ronohel chik chak chok. Eri ish ish chak chok chik katekot ma iwanohel ta.
2: Rumal rech, chi riare ku chobo hachin rikak chow na riare. Rumal kwa kubir.
3: Man iwanohel ta ri ish chak chok.
2: Ari takchi ish chak tak rikakan rumal riare. E are takchi iskortak chiriritziak ek ochi khumul churimesha kubir chkech
3: la kichobor ismanta humal ri inibuk ish ri ish akhtik e ahaushel kishchachwech e utsri kibir rumal reche qasir inheri ri in shaheba weri inche in ahaushel e in akhtik shinchahri iwakan shoko kheri ish rahaushik che kichahri iwakan chbil iwib Rumal recheri inshin yahun kambal noch chivech. Arech, shokunheri ish. Heri ki banoje has shimban in chivech. Kasih kasih kimbih chivech. Ripataninel manareta nim chuach ri rahau. Shokunhe, ritakomulok manareta nim chuach ristakomulok riare. Ri ish, rukche iwet am chiveri, si balah utsivech ri, weki bano pari ikasle mal. Ri in, ma iwanohel tak kishimbih. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katekut, kasir che rahaw shik bantahikrits ibatalik. Rihun che kutih wenuwa, kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimih weri chivech, chushe na retakchi kkulmatah nari khastak arech. Aretakchi kkulmatahik kishkohonik che inri. Kasir kasir kimih chivech, rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri in, Inri kinuk ulah kategori rihunche kinuk ulah riin are kuk ulah rihunche intakowinakulok.
2: Are takchi ri Jesus shubih wiri shpek ash par rush labal tekuri kubih.
3: Kasih kasih kimbih chiwech hunchi shol riish kin hachow nari in.
2: Ri ite hoshela kik kayeh kip chik shol minket amta hachin rikibishik. Hunch kech ri ite hoshela. Yol chuwoch ukush ri Jesus ri hunche si balak lak chuwoch ri Jesus ri Simon Pedro kuban hun kutbal chrech y kubir chrech
15: chata ukok chrech hachin ri tajin kubir
2: ri are kukhoi bakok rib churi wo ukush ri Jesus kate kuri kubir chrech
14: ahaushel hachin kuri ri hun ri
2: ri Jesus kubir
3: are ri hunche kinyana ri wa chrech Chekin rup na parik utum.
2: Kurup riwa parik utum. Kate kuri kuya chrech ri Judas. Che ukuhol ri Simon Iscariote. Kate kuri. Ruk ri chkap wa shia chrech. Chanim kok ri Satanas pariare. Ri Jesus kubir chrech.
3: Ri kapan na. Che aninak chapana.
2: Kate kut. Mkot hun chkech ri uwinak. Kech bowik. Has che kubir wiri chrech riare. Rumalne chiruk ri Judas kowi ri puak. Ek ojo hun kikchomag chiri Jesus tajen kubir chrech. Chalokori hastak chirra hawshik chkech parenimakij. Onshane kokuya chkech ri emebaib. Aritakchi ktiktajik ri war rumal. Shas chanim kelubik. Aritakchi wiri chak abnukot. Aritakchi kelubir riare. Ri Jesus kubih.
3: Kamikri, ihilam riuk ohol riachi, categoría de Dios y hilampariare. Hueri Dios y hilampariare de Dios, shokonje, ku y hilagnariare, chipariare. Eche aninakri, ku y hilagna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri in, inko y wuk. Riish, kinitsukuhnari, categoría, jejas simbiesh kechre a judío. Chejawije kimbewiri in.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Mi cri, yo cogí aquí.

0: No ship ech kamikri. Ri intahin kin bandich awemruk ri dios pari peleh kahbal pari wachoch. Katek ori. Chishakte shkohi chinwach honachi. Chek orat yak chek chuklinik. Katek ori kubir chwech. Cornelio. Shtatahri ach awemruk ri dios. Esh natahri asipanik chuwach ri dios. Chat takan bau big pari hope. Arech kik amulok ri simong ri kibish luchrech. Ri are uokshanimri pari rachoch ri simon ri akolol tsum, chunakah ri polow. Chi aninak shintakan ubik cheri ak amikulok, eri at, ut shabanoche shat petik. Ekamekri, konohel ri uchkocha wachi at, arechk katari pishab chebim chawech rumal ri akawshel.
1: Katek uri ri luk kubik.
2: Kasik nakut kimwilo, kinchobo, cheri dios mankiril tanaki wach ri winak. Shane paro nojel tinimit, hachin kushibig rip chuach riare, ekuban risukil, utsalah winak ri chuach riare. Riare shuta kulok riutzik chkech riach Israel, shuyao bishik chkech riutsalah tzik, rech hamaril, rumal re Jesucristo. Riare ache ahaushel chkech konohel winak. Riish yuetam, rishkul matah paro nojel ri judea, ri Jesus chiach Nazaret. Shuchapale hubanik pari Galilea, aretakchi rishwan, shiata hubishik rumal rikasna. He, hasri dios shuyachech riare, ritios lahushlapshel rech riuchukab, riare, shkashik eshuban riutzil, esheukunah konohel, rihachintakko kowinem rik ashtok pakibi, rumal rechek ori dios ruk. Katekuri, riuch, uchril rech, uchtal rech ronohel rihastak uach, Cheshuban pare kitinimit ri judío e pari Jerusalem. Riare, shkamisashik, shokisash chohun ripipal. Ri Dios, shualisach riare pari urosh ik, eshuyach rech che kukut rip, manchkiwash takonohel ribinak, shanechkiwach riare, riaril rech rietal rech, cheshas echatal chikanok rumal ri Dios. Chkawach uch cheshuhuaruk, eshukomun ruk, aretachi walahinak chubich kishol ri kamunakib. Katekuri, shtakan chkech arech kaya ubishik chkech riwinak, ek kakutu cheri are, okisam rumal ri dios katbaltzik pakibi, riek askoh, ipakibi riek amunakib. Konohel riek ashal utzik ri dios kibim, che konohel rike kohon chrech riare, kikam nari pariubi riare, risachbalta kumak.
1: Are tachchi tahink chaurilu, ritiosla oshlapshel, stzakuloh pakibi konohel ri tahink kita ritzik. Katekuri konohel riko kikohonik chek atomuwi rikikowil, che petina kulok ruk rilu, sa chibal ku ush ke kanahik aretachik kiloche riusipanik ritoshlak ushlapshel, shkehehehik pakiwiri eare che mampusimta uwi rikikowil. Rumal resh chek kitoche ri eare kechaw patak kich abal, e chek kibih ni malakhtak utzil uwi ridios, katekuri rilu kubih.
2: Lakohunk kowinik che mankuyata rikasna, Chkech viareari, cheshkamtah ritios lahushlapshel kumal, he has riuch.
1: Katekuri, ktakanik arech kiari kasna chkech pariubiri Jesucristo. Shaschanim kitach rech, arech riarek kanak kan kuk kep oshib kih. Hechos capítulo 11. Ri etakonelab eri ea chalashik che ea judea. Ketam chiriwinak chem mampusimta uwiri kikowil shkik amri utzigri dios. Shahikuri, aretak chirilu shpaki ulok pari Jerusalem, riwinak che pusim uwi kibakil, kech ohin ruk shkita chech.
0: Khas che chiri at shatok kuk riwinak chem mampusimta uwiri kikowil e shatwa kuk?
1: Rilu, chohunal kubik chkech ronohel rihastak kubik.
2: Riin tahin kinchawruk ri dios pari tinimit hope. Aretachchi shinwil weri pari woshlabal, hunhas wachka hulokchi pari ka hulok, he has hunsu tuwi mesha, chiyutulik pari kihe utsam. Katekuri shopam chnuwach in, sibalak shinkayeh weri, katekuri shinwil chikop erech we wachulew, chiko kiheb kakan, shinwil yawah chi erech rihuyu, riekumats, erie chikop ahuwakah. Katekuri, shinta hunchabal che shubir chwech, Lu, chatualihok, chakamisa hunavech, echatija, riin shimbih, hayi ahaushel, Rumal reche mancota humul okinak honzil, on hun manusuk il tak panuchi. Paukamulchik, rehunch avival chikak shubirchwech. Rehasuwash chesuk kuban ridios chrech, mabir atchrech che mansukta. Weri, si oshmul shubano, kategori, paukis balil ronohel shbechichikak. Kategori, shas chanim shiopan o ship achihab choriha, habihe och oviri och. Eta komu lochchi pari cesare au loch, ria haushel shubirchwech, che uts kimbe inkuk. Riewakib ia chalashik chi achila, shokuhe shebewuk, eshuhok pari rachos riachiri. Shubirchkech, has relikri angel shubano, che shukutri pari rachos, eshubirchrech. Chatakan ubik che ukamiku loch, pari hope risimon, che kbish luchrech. Riare akubik nari chavech, Ritzich che kuyana kolobal chavech riat, echkech konohel riewa chalashik. Katekuri, aretak che nuchaplim rinutzichin, ritiosh lahushlapshel shkak pakibi, he has ukahik shubam pakawi rioch. Katekuri, riin, shnatak chuech ritzich che shubik riachaushel, rishwan shuyari kasna ruk riha, katekut, riish kasash naiha paritiosh lahushlapshel. Shahekuri, Weri Dios hunam uyaik shubanch kech, hacha shubanch kech riuch, rumal reche shekohonch rech riachaushel Jesucristo, in hachin kuriin, arechkin kulelanch rech ri Dios.
1: Ut shkita wetzich pakanima, kate kuri nimk kilwi ri Dios ekkibich.
3: Shokohe, chkech riwinak che mampusim ta uwi kikowil, ri Dios shubano chek kikesh ri kikush, arech kori kikaslemal.
1: Rivinak che sheani mahik, aretak che shriketak rik ashruk ri Esteban, kebechi katena pari Fenicia, pari Chipre, e pari Antioquia. Emank kiata obishik ritzich kech enik ahwinakchi, shaneshuwich kech ri ea judio. Katekut, ek okuk ejojuntak ea Chipre, ea Sirene, che epetinokolog pari Antioquia. Eri eara ketzihon kuk ri ea griego, ek kia obishik chkech ri utzalahu tzich ri ahaushel Jesus. Riwakabri ahaushel, koku ri eare. Katekuri, ek irishe kohonik, ek kikesh kikush ruk ri ahaushel. Rikomon tiosh rech ri Jerusalem, kikita u tzichol weri. Shahekuri, kikitak ubik ri Bernabe, pari Antioquia. Aretak chi ikopan chila, ekri rinimalak usipanik ubanom ri Dios chila. Kikikotik ekuya kichokab konohel. Arech kasruk ukovil kanima kek ohik, ekas esuk chuwach ri ahaushel. Rumal resh cheri are, hun utzalak achi, nohinak chrech ritioshlak ushlapshel, echrech ukohonik. Sibalak winak shiaukik, shkimulik kip rukri ahaushel. Katekuri, ribernabek beu bik che uk amik ulok risaulo chi pari tarso ulok. Kuri kari are, katekuri kuk amu bi pari Antioquia. Shasro nohel hun hunab, hunam ke kanak kan rukri komontiosh, ekkia obishik ritzich kech sibalak ewinak. Waral pari Antioquia, chinabe mul ri eti hoshelab shkik amri hun biyag e cristian. Patak wikigri, enikahtak ek ashal utzigri Dios, kexuli ulog chi pa Jerusalem ulog eke opan pari Antioquia. Hun chkech ri eare, aga bor yubi, kualajik, katekuri ruma ri tioshlag ushlabshel, kuya obishik chekpena hun nimalag wijal parronoje ri huachuleu, we wijal ri ruk ri Claudio kpena wi. Ri eti hoshelam shkichomachche utsri iktakubi nikahtak sipanik chkech ri ea chalashik ri eko pari Judea, ronohel ri kekowin chrech. Jere shkibano, shkitakubi ri sipanik chkech ri enim winak kuk ri Bernabe eri Saulo.
4: Hechos capítulo 12.
1: Katekuri, aretakchi ikoweri, ri ahawinel Herodes, kukua hukap pakiwi ejejuntak winakche erech ri komontiosh, Arech kuban kashchkech, kukamisag ri Santiago, ruk ri chich rech choj, ri areche rachalal ri shuan. Aretak chi ikrilo, che weri ikkach kiwoch ri ea judio, shokuhe kuchap rilu. Weri ishkul matahik pahong ik rech ri kashnawa che mankota uch amilal. Kubano chek chapik eku kiak pache, kuya pa kikab ekiheb hukat achihab che erech choj, ekiheb achihab pahukuntak hukat, Arech kilakabeh riare. Krachik ukut riare chkiwach ribinak aretak kok ov rik ashebal. aretak chi lak abatalik ri lu upariche, ri ekomon tiyosh si balak ke chawruk Dios puwi riyare. Katekuri, are ri khun chak ab chushekan nok ri khun qiq chir yero deskuk ut chki wach ri winnak, ri lu warinak panikak chkech ri achihab che erech chok. Khat tim rumal kep chich ech wach ri uchiha, eko chi eke winnak che kilak abem pariche. Katekuri, chishakate, ri angel rech ri ahawshel kpetik, ek nok ri upahache si balak saqil. Ri angel kuyahun re ri lu upari ukalkash, kuwarisak e kubikchrech.
5: Shas chanim chatuali hok.
1: Eri utiqom rib takchich, ktsakubi che ri wakab. Ri angel kubikchrech.
5: Chashimari apam, echa kohlari ashahab.
1: Ri are kubanweri kubikchik.
5: Chakaklari aqucha wik, echi natarnabeh ubik.
1: Ri lu ukel ubik, utarnabem ubir yare, eman kuchomaktak che wekastzik wa ronohel weri. Rirumal chishperi angel, shane kuchomak che kohun tajin krilo. Kikik ashe hun nabek olibal che lak abatalik, eshakukheri ukab. Eke opan chuwach rihun chichilak uchiha, chek be chuwach ritinimit. Ri uchiha kuhakrib chkiwach, ke elu lok, kebek chihawik kiswi rihunbe, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanin parash winak, Choman rilu ekubir.
2: Chika mikri, riin, kastir shingwetamach chiarer ya hausel shutakolok ri angel, eshinresa jubi pariokap ri Herodes, e paronohel rikkah ri ahudiu.
1: Sakchi chuwach, eretam chikri rikitahinakwi, kbe pari rachoch ri mari, ri unan rishwan, che Marcos kuchushik ri hunchik ubi, hawihe kimulin wikip, etahin kechauruk ri Dios. Kkorkot ukoq che ri uchiha, eare jun mokom kpe uloq che utorik, che ubi rode. Ri are retam ri uchabal rilu, erumal che sibalak kikotik manshutorta ri uchiha. Shane shutik anim, shok ubik che ubishik, che rilu kochik chila cho ri uchiha, katekuri ri eare kibik chrech.
6: Ri at atmosh!
1: Katekut, ri are chi uts ubishik kubano che kastzik wari, ri ere kikibir.
3: La are nelo ri angel rechare?
1: Katekuri rilu, kkorkot chihumul che ri uchiha, are takchi ishkihak ri uchiha, ut rilik shkibano esibalakh sach kikush. Ri are ruk ri uqab kutach kech arech mankech autak. Eshubich kech khas resashik shuban ri ahawshel pariche. Katekuri kubih.
2: Chia ubishik weri chrech ri Santiago, echkech ri nikah achalashik chik.
1: Kelubik ekbeo bi pahun kolibalchik. Aretak chik sakaru wachrik ik, sibalak kech uhari elak abanelab, khawikheri kovirilu. Ri Herodes kutach kech arech kikikamulok riare, katekuri mankikiriktak chik riare. Rumal resh che mankikiriktak, ktakanch kech ri akchimiyab, arech ke kamisash ri eare. Katekuri ri Herodes kshuli ubik chi pari Judea, pari Cesarea, echilak kanahwi. Ri Herodes, yakatajinak ni malak royowal kuk riwinak eaktiro eri eaksidon, luk ronohel kanima, ri eare ekepe ulok chubuach ri Herodes, aretak chi chakatajinak chiri blasto kumal, ri are che upataninel ri ahawinel, arech kikitari jamaril chrech, rumal resh chiri kamak shas chilawi, pari utinimit ri ahawinel kikikama awi rikiwa, chipahunk ekchesh kichiko, ri Herodes ukohomtak ri ratziak rech ahawinel, tuyulik chori tem, eare takchi ikchaw chkiwach riwinak, ri eare kikirakakeh kichi chrech.
7: Ri are chi tahin kichawik, kun Dios, ri are man hunachitak.
1: Katekut, shaswe uchanimri, ri angel rech ri ahawshel kuchayo ri are, rumal rech che manimta shrilwi ri Dios, katekuri jejas rikiwari ishut, shukhach ri rushlabal. Katekuri ri utzik ri ahawshel shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabe eri Sablo aretak chish bantak ri kichak pari Jerusalem ketzalik ubik. Kikikam ubik ri shwan kuk ri are che Marcos ri hunchik ubi shkikoh ri winak.
4: Hechos capítulo 13.
1: Katekuri pari tiosh rech ri Antioquia eko ehojun ek ashal utzik ri Dios eenim tak ahtihab. Ri Bernabe ri Simeon che Niger ri hunchik ubi, ri Lucio ri Axirene, Rimanaham, rijunam shetubanik ruk ritetrarca Herodes erisaulo. Katekuri, pahunkir aretachik kinimak iharisah riahaushel ekemevahik, ritioshlach ushlabashel kubir.
2: Chaitesa kiwach ri Bernabe irisaulo ibuk ish, arech kiban richak chenuchomam inchkech.
1: Katekuri, aretachik shemewahtahik, eshechautah ruk ri Dios, kikoh kikapa kiwiri eare. Que quilla canoj arech kikamu kabrikichak. Katekuriri eare, shetak roma ritioshlach ushlapshel, arech kiban rikichak. Shahekuri shekah ubichik a pariseleusia, echi pariseleusia ubik kebe paripolouk a parichipre. Aretachiri eare que opan parisalamina, kikibirri utsigri dios patakriki sinagogari ea judío. Korishuan kukri eare, cheto banel kuk. Aretachi shebintah paronojeri chakap uleu chek o paripolou, chik a paripafos, kikirika achila jun mago, che esalwach chkechri ek ashalu tzigri Dios bar Jesús riubi. Ri are jun chkishol ri ubinak ri proconsul Sergio Pablo, ri are jun nim ubinak nim retambal, ri are ke usikihri Bernabé erisaulo, rumal resh chekrah kutari utzigri Dios. Tekutri mago elimas kchaukuk. Romal resche makrachtach cheri proconsul kohonik, si arewa arikubir riubi pakachabal. Tekuri risaulo, shakoje Pablo rihunchik ubi, nohinach trech ritioshlach ushlabashel, koku kayer riare, kubir trech.
8: Riat, cheat nohinach chernohel rihostak hastak, echernohel ritzeltak hastak, atukohol rik ashtok, rikulel rich risukil, la mankayat kan ubanik ritzeltak hakash. Chichri utstak uberia haushel? Kamikri, shiwilari uqabria haushel kopawiri at. Moikat kanah kanok. Emankawilt chiri iq pahuhuntak iq.
1: Katekuri, shakbi ishperi suts eriq eqhum buberi are, kutsuku khun virnak arech kukam ube. Aretak chiri proconsul krilweri, shkohunik enim shrilwiri utsigri a haushel. Paripafos, ripablo eri erachil, que acan pajun joku, que bechik a pariperje paripanfilia, rishuan que uyakan ri eare e quetzalej pari Jerusalem, katekuri ri eare e keopan pari Antioquia, che ruleu ri Pisidia, pari ik sábado que ok pari sinagoga e ketuyik. Aretachish sikitajik ri pishab, erikitzik ek ashalu tzik ri Dios, ri ekiniman ri sinagoga, shetakanch kech.
9: Eachlashik. We go on tig rich to up chickish coinek, kibir chickish lewinak, chibir ba.
1: Ripablo qual hic. Categori kuban hun kutabal rukri wok up e kubir.
8: Ishwinak ish ari Israel. Eri ishche ishko kuk ria judio. Chitatabeh ba weri. Riki dios we winak ri. Ridios ketchri Israel. Sheucha ria katat. Ishupan nim chikech we winak ri. Aretak chiriare. Nahek owi pari ruleuri Egipto. Erumalu chukab riukab, sheukomubik, arechke elubik. Pakawinak kunab, shupan riutzil chkech pari tzinalikuleu. Aretakchi, shekamisetahek wukup tinimit pari ruleuri ganaan, shuyari uleu chkech, pahuko lahu kunab. Katekuri shuya chkech rienim takwinak. Chikate re ashalutzih ri Dios Samuel. Katekuri, shikita huna hawinil, ri Dios shuyari Saul chikech, cheukohol risis. Rech riuhukat ri Benjamin, pakawinak hunab. Katekuri, ri Dios shukyakubi riare, eshuyari David chikech, jehasa hawinil. Puwiriare shubih wetzihri. Ri inshin tsukuh ri David, Chukuhol rigese, una chiche uts grill riwanima, riare kubignari runohel rihastakche kingwah in, chipari rihal riare, rehas kubignrits ipatalik ri Dios, shuyari Jesús chrech ri Israel, rehas jun colonel, rishuan chespekan nabe chuach riare, shusuk umah ri ropanem, are takchi shuya ubishik jun kasna, arech konohel riewinak. Ri Israel kigik esh rikik ush. Aretakchi shuk isriu be, rishuan shubih. ريخون شكي شوماخ إيش شئين ما إنتخ رياريبي تنق شويخ ريئين إريئين من تقلت شويخ أريج كين كيريو شخب أجل شك ريئيش شئ إيش شالكوال ريخال ري أبرام إريئيش شئ إيش كوكوك ريئي أخودي شويش ريئيش تقومو لقوة تيخ ري شريش كولو تخيم ريوينق ري خيروساليم إريئي كيني مال شكيبانتخ ريكي تيخ ريئيق أشالو تيخ ري ديوس شكيسك إيش رنوخيل سابادو كنبا من شكي جوبتخ ريئي ري من قد خون خاسو وش شكي ريق بوي ريئي ري شي تقل ري كاميكال شريخ كاتيكوت شكيبان قد أخ تيخ بوي إشكي تاريو كمسشك شريش ري بيلاتو أري تقشي شبانتخ كمال رنوخيل ري تيبتاليك بوي ريئي ري كل قصاح شوري ريب بال كتكوري شكي كوخ باري مقبال تكوت ري ديوس شو واليساخ رياري باكي تققيخ رياري شو كوت ريب شكي وش ري شباقي روك شي باري غاليليا اكاتي باري خيروساليم ري اي اري شوي كاميك ري كيكيا وبيشيك شكيش ري وينق ري خاستق شكيلو اشكيتو شو كوغي ري اوخ كقياو بشكري أسلخ تيخ ري تيخ تشياو بشك تشكيش ري قديد قمام ري ديوز شبان بقوي ري أوخ ري أخرى الكوال ري تقوب خيخاس ري تيخ ري أري شوالي ساخ ري خيسوس خيخاس ري تيبتاليك باري تقري بيش ري أتنو كوخول ري إن باويق إغري شاتين والكوولاخ چه ري ديوز شوالي ساخ شاس تشكيشول ري أكم نقيب إمانك تصاليخ تشي خمول باري كاميكال وطو بيشيك وبو نوم وري رئين كينيا ناري ري تيوش لختق خستق ريش ري دابيد چي ويش كوخ كوينيك وطو وكوخيك كقبن ويخستق ري رومال كوري كوبيخ باخونشيك كولي بال مانكا ياتبه ري شي ري تيوش لخاوينك كريل ناري كاميكال شاخي كوري ري دابيد ریاره چه شبن پاریوک اسلمال ری شراخ ری دیوز ریارهش کمک شو کسش کک ری قطعت کدکو ری اشریل ری کمکال اکو ری خون چه شوال ساخ ری دیوز من شریل تر ری کمکال او تو چوبیک با چی بناوه ری اچالشک چه رومال ریاره ری شیا او بیشک ری سچبن ماک چی ویچ ری ایش اری چقطلخ سکیل چه من شیعتا و بشک چی ویچ پاری و پیشاب ری مویسیس شق اپا چین وینق چه که کخونک که یا تخوا ویری چه رومال ریاره قس چینا باوی ایگویب وینکیش قاخ پاری تیخ شیع و بشک پاری اقشلو تیخ ری دیوز چی ویلان پری ایش چه کی وی چلاخ ویچ رونو خیل چی شیبیخ با ایگویب ایچو پاک با ایوچ ایش رومال ریچ چه پتق ری ایقیخ رئين كي منا خون خاسو واج چه رئيش من كي كوخت ري كنبا كي ياو بيشيك چي واج
1: كاتيك وري اره تخشي كي الو بيك كي كتاج كيش ري اره اره كي ياو بيشيك خون تيخ بووي ويري باري خون سابادو چيك اره تخشيش كي خاچو بيكيب اهو خون تاق اخوديو اهو خون چه اكو كوك ري اخوديو چه كي قيخيلاغ ري ديوز شكي ترنبغ ري پابلو اري برنابي ری ایره اک کتاچ کش چه اوز چه کناخوک پاری اتقاب ری دیوز. پاری خون سابادو چیک کنوخل ری تینیمیت شکی مولیخ کیب اریچ که اکیتا ری اوزیخ ری دیوز. ری ای اخودیو سی بالاخ من اوز تاک کنا او اریتاک چیک کیل و سی بالاخ و نقری. کتای کوری شکی بیخ ایچل تاک چیخ بوی ری دیوز چه او کوله لشیک تاک ری اوزیخ ری پابلو. چه انی نق ری پابلو اری برنابه رو چقاب کی بیخ.
8: رخاو شک چنا به شیاو بیشک ریو تیخ ری دیوز چی ویچ ری ایش کاته کود رومال چه ری ایش شی باق چیخ ری تیخ ایچه ری ایش کی بن قطوخ تیخ بیوی چه منتقل تچی ویخ ری خونالی کک اسلی مال اوچ چه ری اوخ کخ بی کک ری منکوتا کی کخونک رومال ریچ چه خیری اشتقن ری خوشیل چقیچ ری این کانتین کخو قد ساقیل چکیچ ری خیتق امک آره چه که کمو بی ری گلو تخیم چی پتق ری اوک اسپالیل ری اوشکوت او چولیو
1: ری وینخ چه منکوتا ری کی کخونیک سی بلاخ که کی اکوتیک روک و چیخ ری enimk kilwi ri utsir ri ajaushel. Konoher webinak ri ishekohonik, ri eare takal chkir ri junalik kaslemal. Ri utsir ri ajaushel, shbe utsihol paronoher ri jetak tinimit. Katek ut ri ea judio shkikoh kikush ri enimtak chuchuib chek kikikilah ri dios, eri enimtak winak rech ri tinimit. Shikualisah kash pakiwi ri Pablo eri Bernabe, eshe kikiak ubi parikitinimit. Ri eare eskitota akan pakiwi ri ulew kochotak ri kakan, katek uri ishebe ubi pari ikonio. Ri ea chalashik enohinak chrech ri kikotemal echrech ri tioshlak ushlapshil. Hechos capítulo 14. Pari ikonio, shakuhe sheok pariki sinagoga ri ea judio. Katek uri shechawik erruk ri tzik shkibik sibalak eki winak ea judio ea griego shekohonik. Katek uri. Ri ea judío, cheman shekohontaj, shekiwalizaj ri winak cheman kota ri kikohonik kech ri eare. Arech hitzel kilik kiban ri ea chalashik. Ri Pablo eri Bernabe, shekanajkan jojuntaj ik chila, e enojinak chech ri uchuqab ri ajaushel, ri ajaushel shubantak ri utbal, e shubantak ri mayibal rumal ri kikab eare. Arech utz ri lik kiban ri winak ri nimalaj utokob ri utzik ri dios. Risiwan tinimit shkihach kiwach. Ejojun ek okuk ri ea judío, eri ejojunchik ek okuk ri etakonelab. Riman ea judío taj eri ea judío, enabe ri ekinimal chkiwach, shkichomach kikiak abaj pakiwi. Katekut aretachchi shketamach weri, shebek eskihabuhki patak ri tinimit rej ri Likaonia e pari Listra, pari Derbe e patak ri tinimit che ek ochunakaj. Katekuri chila shkia obishik ri utzalaktsik. Ko chila hunachiche tuyulik, cherinak takri rakan. Shaskari aretakchi shalashik mankota humul bininak. Shutari utzik ri Pablo utrilik shuban ri are, eretamche ri are ko ukohonik areshk kunatahik. Kubir chrechruk hunkoblak uchabal.
10: Chatkwalihok, chatak lokruk ri awakan.
1: Ri are ek choplinik, kualihik ek binik. Ribinak aretachik kilori has uwach cheshuban ri Pablo, shkirakakeh kichi parichabal Likaoni.
2: Ri e Dios, he has ewinak, shekaholok parikatinamit.
1: Ri eare Zeus shechachrech ri Bernabe, e Hermes shechachrech ri Pablo. Ruman reche are riare, rukam ubiritir. Ri echuchkahawib rech ri Zeus, chek ochuwach ri tinimit, kikikamulok chuwach ri uchiha. Rech ri tinimit ejejun ama wakash ruk utzalaktak khastak chkik. Katekori, kikisukumak kib kuk ri winak. Arech kikichi ejun tabal toko. Aretachchi ri etakonela ri Bernabe eri Pablo, shketamak weri. Shkirakatik ri katziak, katekori aninak shebech kiwach ri winak eshkirakakeh kichi.
10: Ekachil, khas cheche ri ish khela kibno. Ri uch shak uch winak, ri uch. Hunam riqik asleman kolik khas ri ish. Ri uq, uq winak, chikakabih hun tzik chiwech arech ri ish ki yakanok runohel we man tziktak e dios ri. Arech ri ish, kishbin chuwach rik aslik dios, rishbunow rikah, ri wachulew, ri polow, e runohel rik opar yare. Ekuktak ri ekamam e katat, yadalik rumal ri dios chikonohel tinimit kebinik pari ube. Kategori. Uts, ukutik shubno che riare shuyari uts tak khastak chiwech. Shuyari kah. Rihab, eri uts tak tkigil, shunohi sagri guanima che utzil eche kikotemal.
1: Rukwe tzihri, ruk kash shikikateh riwinak arech mankkiya tajun tabal tokop chkech eare. Kategori. Kepetik chi pari Antioquia ulok, e pari ikonio ejejun ea judío chek kikoh kikush ribinak. Kikikiak abak chrech ri Pablo, katekuri kikikam ubi riare tzan ritinimit. Kikichomak chiriare kaminak chik. Katekut, aretak chiri eutehoshelab ek ochunakak riare, kualejik ekok paritinimit. Pari honk ik chik, ri are ekbe ubi pari Derbe, rachil ubi kri Bernabe. Aretachchi bitaj romal ri utzalaj tzik pawitinimitri, e aretachchi ek ochi sibalaj eti joxelab, shebechi humul pari Listra, pari Iconio e pa Antioquia. Kikiari uchoqab ri kanima ri eti joxelab, kikibig tak ritsig chkech arech kekanak parikikohonik.
10: Rahawshik cheri uch kukash parik ash arech kuhok pari rahawibal ri Dios.
1: Kikikohkan ejohun tak ningwinak paronohel tak rikomontiosh eare takchi kech auruk ri Dios ruk mewahik kikiyari eare pari okabri ahawshel rikikohon chrech ri are kebe paripisidia eke ok paripanfilia. Aretachish bitahre tir pari perje, sheshuliubi pari Atalia. Shaschila, rikiake kukamubiri kihuku pari Antioquia. Hawihe wiri eare she elubik, eskik amri utokobri dios areshk kiban we chakri. Aretachi sheopanik, shekimuli rikomontios. Katek wirik kibirchkech ronohel rihastach cheshuban ri dios kuk. Shakuhe hasri uhakik rikohonik shubanch kiwach riwinachcheman ea judiotah. Katekuri kekanah hojuntak ik kukri eti hoshelab.
4: Hechos capítulo 15.
1: Katekuri sheshulik chipari judea ulok e hojuntak winachchesh kibirch kechri eti hoshelab.
3: Weri ish manki kamtari upusikri wiri ikowil chepetinachchi rukri Moises ulok ri ish mankish kolotachtah.
1: Shechuharik eschohen rikitzih kuk ri Pablo eri Bernabe. Shahekuri, shkichomach ri Pablo eri Bernabe, shakuhe ejohun winachchik chkishori eare. Kepaki pari Jerusalem kukri etakonelab, e kukri enimtak winach, arech kikil rich wehastakri. Ri eare, rumal reshche atakalik kumal rikomontiosh, kebe pari Fenicia, e pari Samaria. Kikiyao bishikcheri winachri man ea judiotah. Shkikesh kikush, katek uri ruk wetzihri, ri ea chalashik sibalach ke kikotik. Aretachchi shaopan pari Jerusalem, ri komontiosh, ri etakonelab, erinimtak winak, shekikulah ri eare. Katek uri ri eare, shkiyao bishik ronohel ri hastak uwach che shuban ri dios kuk ri eare. Katek uri ehohunch kech ri uhokat ri efariseo, che kori kikohonik, kech uharik. Ekkibirche shas rahawashik vi cheri ma ea judiotah, kpusri uwi ri kikowil, eche keni manchrechri upishab ri Moises. Ri etakonelab eri enimtak winak kikimulik kib arech kikinikoh ri lik wehastakri, aretachchi nakshe tzihontahik ri lu kualihik ekubih.
2: Ya chalashik, ri ishi wetam weri, che shas patak ri nabeki hulok, ri dios sinusikik chishol ri ish, Aresi mani ajudiotach. Kitachi ruk nuchirin, riutlachzich, iarechke kohonik, katek uri. Ri dios, riare, cheretam takri anima, shukutri utoko pakivi riare, aretachche shuyari tios lahushlap shelchkech, jehas uyaik shubanch kech uch. Katek uri. Sheril riare, jehas rilik shubanch kech ri uch, rumal reche shusukubari kanima, ruk ri kohonik. Haskuche, cheri ishki bank ashchirech ri dios, aretachche kiwah kiko hunche pakibi ri eti hoshelab. Cheri akamam ekatat, ishokuhe ri uch, mankota kachukab che ubanikweri, ri uch kachomah, cherumal ri utokob ri ahaushel Jesus, kukkoltah ri, jehas ri ere.
1: Konohel ri komontios man shechautachik, ekkitari utsihri Bernabe eri Pablo. Chek kibih ronohel tak rikutbal, e ronohel tak rimayibal, che shuban ri dios chkisho riman ea judiota. Aretachchi ishkik isrikitzig, ri Santiago kubih.
3: Ea chalashik chinitatapeh. Ri Simeon shukutuch kawach he khas ri shuban ri dios, chiparinabek ihulok. Arech ri winak che man ea judiota, che shas etasal chrech ri ubi riare. Wery utzruk rikitzih re gashal utzih ri dios rumal rech che tzibatalik. Ri enkin tzelech nari e kinyak chi humul nari ri ukabal ri davi che yoholik kanok. Kinyak chi na humul che yohkar ubanom. Kateguri kinyak chi na humul ri arech ri kikisbalir ri winak kikitzukuh ri ahawshel. Shokohe konohel ri jetak amak che etioshirisam chrech ri nubi hewa kubih ri ahawshel. Che kukut wehastakri chipahunalik. Rumal kuwaweri ri inkimban atohtzih che shas rahawshik mankiatari kashchkech ri man ahudiyotah. Rikikikesh rikikush chuwach ri dios, Shuwit ipash ubik chkech cheko shakieb takanik. Makitig ritig chekech riman tzig tag edios. Makiban tag riman suk kolonem tag. Makitijo ritig cheshash ejitzash riawag e makitijo rikikel. Rumarret cheshas oher tzigri rimoises eko uinak paronohel tag tinemet arez kiksikik uachweri ronohel tag sabado.
1: Katek uri ri eta konelab eri enim tag winak Junam uchomashik kikibanku konoher ri ekomontios. Che usche ke chaik ejojunch kishol ri eare, e usche ke tak ubi ri eare pari Antioquia, kuk ri Pablo eri Bernabé. Ri eare, eare ri Judas ri kibish Barsabas chrech, ri Silas, ri are junachiche utz kikil ri eachalashik. Katekuri, kikia ubik chkech ri eare, wejun wuchchech tzibashik.
3: Ri eta konelab eri inim takwinak eri e wachalal, chkiech ri eachalashik cheman ea judio tak, ri eko pari Antioquia, pari Siria e pari Cilicia kia apan hunrutzil kiwach. Ri uch ketam che eko e juhun winak chkasho ri uch cheman eta kom taubik pari tinimit, e shkibik nikahtzik che shukoh rikash chishol e shuban kebikush pari iwushlabal.
1: Ri u khunam uchomashik shkabano che utse ke qasikik e khunch qashol u e ke qattaqubi e are kuk ri lo qalakh Bernabé eri Pablo. Ri e are che ki khachom ruk to obri ki kaslemal chuwach ruwi ri qahawshel Jesucristo. Shahe guri ri u ke qattaqubi ri Judas eri Silas. Ri e are ki kamna ubi wa weri chiwech. Shokoje ki kam ubi wetzik ruk ri ki chabal.
3: Ri tioshlahu shlapshel eri uch shqaban qatohtzih puwi weri. Ri uch qaya chiwech shahun taqanik puwi weri. Mitig ri tig chesh kamisash chkiwach riman tzih tag edios. Mitig ri kikel. Mitig ru tig awaq cheshash hitzashik e miban riman suk ulanem tag. Utz kibano. Weki koli wib chuwach weri. Chabeg chiba.
1: Katek uri, ri achichab cheshetak ubik. Kekichabeg kan ri eare ekeshuli ubik pari Antioquia. Chila shekumulig ri komontios, katekurik kekach chkech ri buch chetz ibam ubichkech. Kikisikir uach, katekurik kekikotik rumar ritzir kubisabal kush kubir. Ri Judas erisilas, ri eare che ek ashal utzir ri dios, shkia ubishik nim ucholeshik ritzir chkech ri etihoshelab arech kkohi kichoab, ek kubi ekikush. Katek uri aretak chi okowinak chi keb oshib qih, shechambesh ulog ruk nimalag utzil rumal ri ea chalashik, arech ketzalek ulog kuk ri shetakow ubik. Ri Pablo eri Bernabé, shekanak kan pari Antioquia. E eki a chalashik, ke achilanik, kikikutu, ek kia obishik ri utzalag tzik, ri tzik ri ahawshel. Katek uri pahum qih chik, ri Pablo kubik chrech ri Bernabé.
8: Chuk tzalekhok. Ejekilari echalashek, paronohel rejetak tirimit, hawihewe reshkbih hui riutzih rehaushel, arech kilo hasu beal ebenak riare.
1: Ri Bernabé krah kukamu birishwan, rikibish Marcos Chrech, katekut ri Pablo mankrahtak kukamu biriare, rejunche sheuyakan riare pari Pamphylia, emanshchakunta kuk. Kechuharik, shahekurek kehachkib. Ri Bernabé kukamu biri Marcos ruk epahun kukub kbe pari Chipre. Ri Pablo kusikiehu biri Silas ekbe ubik. Rumal takomu bik ri are pari otoobri Dios. Kumal ri ea chalashik. Kbe pari Siria e pari Cilicia. Jawihe kuya biri kichuqabri komon tiosh.
4: Hechos capítulo 16. Chopan pa Derbe e pa Listra. Chilak ojuti hoshel che Timoteo riubi. Ral hun a judía che kori ukohonik. Eri utat hun a griego achi. Ri ea chalashik pari Listra e pari Iconio utzk kil riare. Ri Pablo kuk alajizak chuwach chikrak kukam ubi riare. Kukam ubi riare e kupus riubi ri ukowil. Rumar resh che ekonik aj ea judío pawitinimitri. Katekuri konoher winak ketam che a griego riutat are. Patak ritinimit xawixe ke bewi, kikia ubishik rixetak tzibanik chesh kitzibah ri etakonelab. Eri enimtak winnak rech ri Jerusalem, ek kikia ubishik chkech chirrahawashik keniman chrech weri. Katek uri, te ekomun tiosh shkohi kichoqab pariki kohonik erronohel taqqih kekiarik. Kekash pari rulebri frigia e pari kulebri eag galasia. Shane rumal resh cheri tioshlag uslapshel shokateh che uyaik ubishik ritzik pari asia. Aretakchi ri eare ekochi chunakak rinisia kikak keok pari bitinia katek ut manyatal tachkech rumal ritioshlag uslapshel. Kebe pari misia ekeshuli pari troada katekuri chakab ri pablo shrilweri hun ag macedonia kochila. Takalik shuta weri ichrech.
11: Chatok ba pari Macedonia, sa ajulok e chujakolo.
4: Katekuni, shas chanim kakak kuhok pari Macedonia. Rumal resh chik kachomah chiri tios utz kasikishik kubano arech ri uj kakak am ubik ri utzalakzik pa wetinimitri. Kuhel ubi pa hun kuku rech ri troada e kuhbe pari Samotracia e pari hun kik chik kuhbe pari Neapolis. Chi pari Neapolis kohbe ubi pari Filipos, che hun tinimit che shas arena be nim ubandahik pari Macedonia, pabe hun tinimitri eko eag Romano, kohkanah keb oshib qih pawe tinimitri. Katekuri pari Sábado, shuhel ubi pari uchiri tinimit, kohbe chuchi hun nima, hawihe ek banwi rich awemruk ri Dios. Aretachiri uhtuyulik, ri uhk kaya ubishik ritzih chkechri ishoqib, che shkimulih kip chila. Katekuri huni shok che li diar yubi, shutari qatsih. Ri are hunakkai akhtiatira, shukihilag ri Dios. Ri ahawshel kuhak ri ranima, arech ri are utskril tak ri utsih ri Pablo. Katekuri are takchi ri are, eri uwinak shkikam ri qasna, kuta weri chkech.
12: Weri ish ki chomak che ri in ut chuwach ri ahawshel, chisak ba, ichishkanak kanok pari wachoch.
4: Katekuri, weri, juntakanik rishuban chkech. Pahunk ikhchi ri uch shukbe pari uk olibal rich awem ruk ri Dios, ri uch shkarik khun mokom che chapom rumal khun ushlabal pitom. Ri erakhaw, shkichak si balak puak ruk ri utsik che kuya obishik puwi ri khastak chek pena. Ri are shukuternebek, ri Pablo eri uch si balak kurakakek uchi.
12: Wewe nakri! Eu pataninel ri Dios rinim lahub antahik, kikibiyak chiwech riub eri kolatahem.
4: Kheri ishubam pak itakkih, katekuri ri Pablo kpero yowal, kukayeh riare e kubiyak chirech ri ushlabal.
8: Kinyah hun takanik chawech pariubiri Jesus Cristo, arech ri at katelubipawe ishokri.
4: Rihun ushlabal chaninak shelubik, katekut ri erakhaw, Aretachik kiloche kshkitzak risibalak kipuak shkikoh kiqab chkech ri Pablo erisilas. Ekikikam ubiri eare parik aibal chkiwach ri atal taktsik. Ekikibig aretachik kekikoh ri eare chkiwach ri estrategios.
7: Wewinakri kekichucha ri katinimit. Wa we eare ri ea judio. Katekuri kikikut jujun hasta kuwach che manyatal takumal ri ea romano che kakulaj ek katernebej ujweri.
4: Riwinak kikimulik kip chkawach. Eri estrategios shkibano arech kesash ri katziak chkik. Ketakanik arech kohchayik ruk takchimik. Aretakchi sibalak shukchaytahik shukkiak pariche. Katekuri kikia ubishik chrech ri jun che kchajin riche che utz kachajishik kubano. Rukwe tzigri, richajinel xeukiak pariche, katekuri, utz uyutik rikakkan kubano. Parikablajuk kakbal rech richakab, ri Pablo erisilas xechawruk ri Dios, xkibishok tak ribish rech ri Dios, ri ek opache xkitaweri. Xas chanim xpehun nim kabrakan, katekuri sibalak kash xurik rija. Xakbi ronohel tak riucheha, xakatahik, katekuri xtokapinik ronohel rijatibal, Kechri ek opache. Ri achajinel chechri che, shkastajik. Katekuri, aretachik ri loche jakatalik ri uchi itakha. Kukamu bi ri uchi chrechchoh, ekrah kukamisah ri. Rumal resh che kuchomah chiri ek opache, she elubik. Katekut, ri Pablo, kurak uchi chech.
8: Mabank ash chechawip, rumal resh che konuhel uko varal ri.
4: Ri achajinel chechri che, kutahunchah. Ruk birbitem kutih anim shok ubik. Katekuri kukiakrib chuwach ri kakkan ri Pablo erisilas. Kubano cheri eare ke elubik ekubik.
11: Eahau, خاص ریکی من ناری ری این اریچ کین کولو تاخیک؟
1: کیکی بیخ چریچ؟
10: چت کخون چریچ ری خوشل خیسوس اکت کولو تاخیک ری ات ایری ای اگویناق
1: کاتی کوری کیکی او بیشیک چریچ ری اوچیخ ری خوشل اچکیش کنو خیل ری اویناق اکو پارا چوچ کاتی کوری شاس چنیم ری اخچخینن چاقب که اکامو بی ری ایاره روگ کچاخ ری سکو تاخیناق چکیچ کاتی کوری شاس چنیم شکم ری قسنا ریاره شخوخه کنو خیل ری اویناق کاتی کوری کوبانو اریچ ری ایاره که پاقی پاری را چوچ کسوکو ماخ ری مشا اک کی کت کوک کنو خیل ری اویناق رومان ریش چش کخون چه ری دیوز اری تخچی گوپان رقیخ ری استراتیجیوز که کتخ او بیک ری لکتورز اریچ که بیش چریچ ری اخچخینل چاویسخ او بیک ویناق ری ری اخچخینل کو بیخ ویچیخ ری چریچ ری پابلو
11: ری استراتیجیوز شه کتخ لوگ ویناق اریچ که کی بیخ چقیچ چه کش قطسخو بیخ او بیک چیشل با او بیک ایخش او بیک
1: کتی کت ری پابلو کو بیخ چکیچ ری لکتورز
10: ریه آره شکیبنو چه ری اوخ شخچ آی چکی وچ نیم ملاخ کنو خیر گویناق کتی کو ری منکوت قطبال چیخ شکیبن پاقوی ری اوخ چه اوخاخ رومانو کتی کو ری شخکی کیاق پاری چه ایکا میکری لا آره کاخ چه پا اواتالی کوخ کساخو بیک خاجی چپت باری آره چه قصشکو بیک آره چه شاس ای آره کوخ کی چوک پیخ بیک
1: ری لکتورز که که مو بیک و چیخ ری اچکیچ ری استراتیجیوز. ری ایاره که کشی بیخ کیب آره تخچی که تا مخ چه ایخ رومانو ری ایاره. ری استراتیجیوز شپتیک اسی بلاخ شکیتا چکیچ آره چه که کیا کن ری تینیمیت. آره تخچی که الو بیک پاری چه ری پاولو ایری سیلاس که بی پاری را چوچ ری لیدیا. که کل چینا ری ایا چلاشیک کتای کوری شکیا خون چیخ چکیچ ریچ کیچو قاب. کتای کوری شبه او بیک. Hechos capítulo 17. Que ve pari Anfípolis e Apolonia, e que opan pari Tesalónica. Javije cobijun ki sinagoga ri ea judío. Xocje waralri ri Pablo katsijun kukri eare, pa oship sábado kchau kuk pubiri tzij. Xukutri sakalak tzij chkiwach, chera jawashik cheri Cristo xukashkolij, ek kastaj uwach chkishol ri ekaminakib ri are ekubij.
10: Ri Cristo. Are ri Jesús cheri in kim bichiwech.
1: Ero jun chkech ri eare, kikichomachche utz vetzigri, eshi ok kukri Pablo eri Silas. Shakuhe eki chkech ri eokinak kukri ea judío, kebe kukri eare. Shakuhe eki ea griego she ok kuk. Shakuhe ri eki ekinimal ri ishokip she ok kuk. Katikuri ri ea judío enohinakche titik. Kekikam ubi pari kaibal enikahwinakche ebanal takkash, ri eare shekimulih ri winak ek kikoh kikush ri tinimit. Kebecho ri rachoch ri jason, che kitsukushik ri Pablo eri Silas, arech ke kikamulok chkiwach ri siwan tinimit. Rumalkut cheman ke kirekatah, kikikamu bi ri jason e enikahtah e achalashik chik chkiwach ri ekat balzik ek kirakakeh kichi.
13: Wawinak ri kikohun kush, ek chuchanik chesh ronohel wi wachuleu. Epawe uchanim ri are ek owaral ri. Ewe jason ri eukulan pari rachoch. Konoher webinakri, manesuk tachuwach ri upishap ri César. Rumal resh chek kiya ubishik chek ohun chik ajawinel chi areri Jesús.
1: Chuwach werakoh tak chi ahri, kikishibig kib ri winak eri akat balzik kekitab puach chikech ri jason eri anikah chik, katekuri kekitsokopig ubik. Katekuri paninakil ri achalashik kibano arech ri Pablo kel ubik chakab. Eshokuhe ri Silas, ke kitak ubik pari Berea, aretak chi ri eare ke opan jela, ke be pari sinagoga kech ri ea judío. Ri ea judío ek owaral ri, kohun kushlabalche us chinach uwach ri ea Tesalónica. Chanim kikikam ri tzig, ronohel tak ik ri eare, kikizikik tak ri tzig, arech kikil ri wikas geri ronohel ri hastak. Ekich kech ri eare ke kohonik, shokuhe ri ekinimal ri ishokib, che eaj griego e ejo juntak achijab. Katekuri aretak chiri ea judío che eko pari Tesalónica que tamach chiri Pablo xas xokuje xubigri utzigri Dios pari Berea que bejala que kikojo kikush e que kichuichari binak chila. Pa aninakil ri ea chalashik kibano chiri Pablo que lubik e que beobik
4: kusuk ubik paripolo, risilas eri Timoteo ke kanak kanchila. Rishekamu ubiri Pablo, hikam ubiri are chika pari Atenas. Katekuri ketzalejo lok ruk hun takkil arech risilas eri Timoteo shaschanin kebe ubi ruk ri Pablo. Are takchiri Pablo ere yemri eare pari Atenas, ri rushla balk perro yowal chuwach takri wach bal kechri manchichtak e Dios. Chenohinak ritinimit chrech. Kchav kukri ea judío, e kukri kikikikilaj ri Dios pari sinagoga. Eronohel takkik kchav kukri winakche eko pari kaibal. Shokuhe, eko hojuntak winakche ni malak kitijok bemkip. Ri epikurios, eri estoikos, cheche openruk riare, eko jun kikibij.
14: Has krahwakuruk orotej wejun winakri?
4: Eko junchik kikibij.
11: Riare, Kono matahek ruk hunchek tihom pakiwi eka shantak dioses.
4: Rumal reshche kuyao bishikri Jesus eri kastahibal uwach, kikikamu biri are chuwachri aeropago e kikibieh chrech.
14: La yata likch kesh uch chik ketamah ritzih chika kutri at?
11: Rumal rech cheri uch mansak tachka wach ritzih chika bieh ri at chkech. Ri uch kah ketamah ri khastak chikubieh wetzih ri.
4: Rumal reshche konoher ri ea jatenas, eri ekashlantak winak cheri ekochila, ri eare mankota junchik kichak, shuwi ekoche utayik ri kisbaltak uwach hastak elena ulok. Katekuri, ri Pablo, takalik panikah chrech ri aeropago kubih.
8: Ri ish siwan tinimit rech ri Atenas, ri imkin wiloche ri ish siblak are nim ikohbal chikibuch konoher winak. Rumal rech, Si are tak chi shin bin pari itinimit e shin wil ri etiosh lak taknim ha, ri in shin rik hun tabal ruk wetzihri. Chichri mang eta matal to wich dios. Katekuri, ri in are kilinja o bishik chi wich, ri hun che ki gilag ri ish e chi man iwetam to wich. Ri dios che shibno ri wich uleu e ronohel ri hastak wich, ri are a hausel chrech ri kah e chrech ri uleu. Manke xeqita pa khun kha chiktsaqik ruk kiqabwinaq ri kiqab ri winaq manki patniq tariare rumal rech sheriare man rakhawshik ta khun patnaqik chrech riare chiare ki ya orik aslemal ri ka ya ori uslabal ernohel ri hastaq riare shas pa khun umakhibal uluq shuk isakh konohel ri winaq arech ke xeqi pa ronohel ri uchule Shukoh ronohel wach takqiq pari wachuleu hawihe ke xeqiwi riwinaq. Shupan gweri arech riwinaq kikitsukoh ri khastak rech rikaj. Arech ke kowinik kikirak riare. Katekuri riare mangnaqtak kowi chkech riuj. Riuj pariare kowi rikik aslimal. Riuj koxilobek pariare euhko pariare. Wagweri Shbitak kumale khun winak che ek ochi shol reish. Rumal rech cheri uch shas uch ri khalil riare. Shakhek uri, we uch ri khal ri dios, makchumah ba cheri khastak rech ri kah. Kheri khas ri anpak, ri sakpak on ri apak. Che kichakun ri winak ruk khelik tak chak e ruk ri nohbal. Katek uri, Kamikri ri Dios shupi u och chuwach takri man ketamam tari winak. E kuya u bishik chikech kono hel winak paro no hel kolibal. Are chri e are kikik esh kikush. Rumal rech che kukohna hun ik cheri are kupan nari katok tzik buwi ri uwach uleu. He khas ri usuk il riare. Rumal ri huna chi che shukoh riare. Shukut chikiwach kono hel chikas tzik wa uweri. Aretak chi shuk olriare chuwach rikamikar.
4: Aretak chi kikita witzikri puwiri kastahibar wachak chikishori e kaminakib. Ek onikak kiketabek uwach enikak chik kikibik.
11: Ri uch kakot na ri achiri pa humul chik puwiri.
4: Kheri nakut, ri Paulo shelubik chikishori eare. Eko hun winak ke okruk riare eke kohonik. Hun chikech areri Dionisio aeropahita. Shokuhe kohuli shok damaris riubi, e ekot ni kachik.
1: Hechos capítulo 18. Ri Pablo kelbin nach cheri Atenas, kbe ubi pari Corinto,
4: Kurikajun a judío, aquila riubi, eche areri ponto utinimit. Chik ateri, chopan pari Italia, rugri rishokil Priscila. Rumal res chechel hun upisha bri Claudio, chek takanik, chek onojen ri e a judío, ke el ubik pari Roma. Ri Pablo copan kukri eare. Ri are junam ri uchak kukri eare. Ek kanak pari kachoch, ek chakun kukri eare. Rikichak arek kibantak kabal. Ronogel sábado shkik.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Krakukoh uchokap.